0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu, dienā rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss, vējš brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienvidrietumu, dienā rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss, vējš brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudz ietīslaicīgs lietus vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Naktī dienu rietumu, dienā rietumu, ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 22 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-21 grāds. Rīgā brīžiem līs iespējams arī negaiss, vējš brāzmās var sasniegt 21 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

Nu, labrīt! Domājies, ir jau 11. augusts, otrdien, un šodien rādījums kontrolas studijā Rīta Vādus, un kaut kur tur ārā Rītu.

0: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5 000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
5: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 000 ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
7: Es esmu pēdējo reizi trījos ēdus. Protams, ka man gribas ēst.
8: Es ešu 12 minūtes, labrīt. Es vakar klausījos par kādu šo te, nu, bada streiku Indijā. Jo tur bija tāda situācija, ka iedomājies noplūda laikam medicīnas iestāja eksāmenu atbildes. Kā rezultātā visi, kas bija gadiem mācījušies iestāja eksāmeniem, pēkšņi pēkšņi vairs nevarēja likt to eksāmenu, tāpēc, ka, protams, tie tika atcelti. Un Indijā sākās jaunatnes nu, sacelšanās, ja tā var teikt. Jā. Un to sacelšanos ievadīja kāds čalis, kurš bija pieteicis bada streiku. Un viņš stāstīja, ka nu, īstenībā pirmās divas nedēļas ļoti veselīgi. Ja tu pazaudēji taukus un tā, un pabadoties.
7: Par to ilstošo badu.
8: Jā, gandrīz vēl labi, jo kopumā sanāca, laikam, 26 dienas. Viņš saka, bet pēc tam, kas notiek, tavs ķermenis sāk ēst muskuļus un pēc tam iekšējos orgānus un vecākot apēd pats sevi. Tā kā šīs dienas doma ļoti vienkārši. Met pie malas visus šos pārspīlējumus un muļķības. Ja? Galvenais ir balanss. Ja? Nevis kaut kādas tādas, nu, tādas ekstrēmas pārvērtības.
7: Ja? Tā kā vienā rokā ir ābols un otrā eklērs, ja? Kaut kā tā?
8: Nu, ābolā un eklērā ir cukurs. Tā kā
7: labi,
8: vienā rokā.
7: Olvārīta un eklērs, ja?
8: Jā, jā, labi. Jā. Mm-hmm. Kaut kā tā. Jā, tā kā atceries, ka tad, kad tavam organismam nav ko ēst, viņš ēda sevi. Un vai mums to vajag? Nu, nevajag, vai ne? 6:13 minūtes. Labi. Šeit nākamais izpildītājs, kura nosaukuma varētu tulkot arī kā frikadelīte, jeb meatloaf. Nu, kaut kāds gaļas gabals, mm-hmm, jebkurā mm-hmm, gadījumā. Mm-hmm. Ļoti labi izvēle, ļoti. Tāds liels, kārtīgs gaļas gabals. Mm.

session ostavim 15 minūtes. Radio Stondom. Tur ārā mums ir joprojām vasara un kādi 13 līdz 17 grādi.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī tētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
3: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti.
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
5: Labrīt, ir 6:24 minūtes. Jāpalūkojas, kas portālos sarakstīts.
6: Rubrika. Nu. Rubrika, kamēr mēs gulējām, jā. Latvijā radīta bezpilota platforma armijas vajadzībām. Tāds augsto tehnoloģiju uzņēmums LV Tech un Latvijas universitāte noslēdz vienošanos par strateģisko sadarbību pētniecības inovāciju jomā. Nu, lūk rezultāti, jā, tā ir viena no pirmajām ziņām šodien LSM LV par to, ka Latvija vērt. Izglītības ministrija neilgi pirms jaunā mācība gada rosina mainīt skolu finansēšanas kārtību. Un vēl pasaulē, kur atsaucoties uz kādu mediju, ziņa, ka Krievijā gatavojas lieliem zaudējumiem un dezertēšanai jaunas mobilizācijas gadījumā par to visu LSMLV.
5: Delfi raksta, Polija un Baltijas valsts pastiprina infrastruktūras aizsardzību realizējoties par iespējumu Krievijas viltus karogu uzbrukumu. Nu, tas tad, kad uzbruk, bet rādus Ukrainu, piemēram, saka, ka viņi vainīgi, piemēram. Tad Baltija aizver nekustamo īpašumu tirgu agresoru valstu pilsoņiem, ko drīksties un ko nē. Man jāteic, nu labrīt. Kaut kā mēs baigi lēni reaģējam uz realitātēm, kas notiek tepat kaimiņos.
6: Vairs nekādu cukura un mērķu paciņu, kā arī viesnīcu šampūnus. Tā es spēkā jauna Eiropas Savienības regula par to jauns LV raksta. Un sadaļā par veselību smiltis mutē nav iemesls panikai. Pediatrs skaidro, kad vecākiem jāsāk satraukties.
5: Atkarīgs no tā, kur tās smiltis pirms tam ir bijušas. TVnetā, redz, kur kādi dažādi ieteikumi. Aha, avārija krustojumā Bieriņos Audi izbrauc priekšā Rīgas satiksmes autobusam. Šitā ir atgadījies arī kaut kādā brīdī. Polijā protestē pret naida izpausmēm pret Ukraiņiem. Jā, tur kļūst tā situācija tāda saspringta Polijā šajā sakarā. Tas TVnetā tāda pāris virsraksti. Un arī tāds ļoti traks virsraksts Jēkabpils reģionālajā slimnīcā ārsts ir piekauts un pirmā intervija ar mediķi lasām Apollo. Bet atklāts, ko Dombrava rakstījis vēstulē Spānijai. Jā, tā vēstule izraisīja plašu rezonanci, kā mēdz teikt. Tā maigi izsakoties. Tas īzumā par portālu virsrakstiem. 6:26 minūtes. Labrīt.

0: 6:30 minūtes.
1: Kur jautāja klausītājs par to vairs nekādu cukuru un mērču paciņu, kā arī viesnīcu šampūnu, ja stājas spēkā jauna Eiropas Savienības regula. Un šeit tas lielais jautājums ir par to, ko darīt ar kafijas kapsulām.
0: Kā izrādījās, kā pats izrādījās. Galvenais jautājums.
1: Jā, bet ir tā, ka tādi pavisam tādi stingri noteikumi stāsies spēkā 2030. Gada 1. Janvārī, un tā galvenā doma ir veicināt atteikšanos no nevajadzīga iepakojuma. Un tad tādējādi tikšot aizliegti noteikti vienreizējumā plastmasas iepakojuma veidi, piemēram, vienreizējumais iepakojums viesmīlības nozarē, tostarp mērču paciņas, cukura paciņas, dušas želejas un šampūni tipiskajā vienreiz lietojamā iepakojumā, ko cits starpā bez maksas higienas līdzekļu vietā varam atrast viesnīcas numuros. Bet tagad es saprotu, cik es esmu novērojis viesnīcas numuros ļoti bieži ir arī vienkārši lielie iepakojumi, kur ir šampūns, balzāms,
0: vai arī uzraksts, ja tev kaut ko vajag, tad prasa recepcijā. Ka nav vienkārši nemētājs ar pilnu izlietu ar visu.
1: Nu, nāc, cukuram droši vien tad atgriezīsies vecie labie cukura trauciņi.
0: 6:31 minūte. Tad tas ir stāsts par iepakojumu, nevis par to, vai tev būs šampūns vai nebūs. Jā. 1 minūte pār pus 7:00. Labrīt.
2: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt. Polija un Baltijas valstīs pastiprina infrastruktūras aizsardzību bažījoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas, tā vēsta aģentūra Reuters. Aģentūra arī ziņo, ka Baltijas valstu izlūkdienesta vērtējumā Krievijas armija iespējams jau plānotā dēvēto viltus karogu uzbrukumu, proti provokāciju, kurā vainotu citu pusi. Reuters norāda, ka runa ir par dambju, elektrostaciju un gāzes vadu aizsargāšanu. Valdība šodien lems par risinājumiem politisko partiju darbības uzraudzībai, izvērtējot arī kārtību partiju izslēgšanai no partiju reģistra un prasības attiecībā uz partiju biedru skaitu. Ziņojumā teikts, ka šīs problēmas aktualizējās arī pirms 2024. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanām, kad tika konstatēti gadījumi ar personām, kuras vienlaikus bija norādītas vairāku partiju biedru sarakstos. Krievija saņēmusi papildu balistiskos ieročus no Ziemeļkorejas un plāno izvietot savā teritorijā papildu Ziemeļkorejas kontingentu. Tā vakar paziņoja Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Viņš piebilda, ka Ziemeļkorejas balistiskie ieroči un citi ieroči tiek pilnveidoti, sadarbojoties ar Krieviju. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstīja rīkojumu, kurā aicināts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu. Prezidenta rīkojumā arī aicināts kombinēto vakcīnu pret masalām, cūciņām un masaliņām aizstāt ar trim atsevišķām vakcīnām. Rīgas Tehniskās universitātes studenti divu dienu hakatonā meklēs risinājumus, kā veicināt sakas pagasta ekonomisko un sociālo attīstību, pieņemot, ka pagasta attīstībai pieejami 20 miljonu eiro. Sakas pagasts platības ziņā ir lielāks par Rīgu, bet tajā dzīvo aptuveni viens cilvēks uz kvadrātkilometru. Līdz sestdienai galvaspilsētā norisinās cirka festivāls Rīga. Festivāls notiek 14. Reizi un tajā gaidāmas laikmatīgā cirka izrādes. Bet šodien Aglonas draudz sāksies garīgā gatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Arī šogad augusta vidū Aglonas bazilikā tradicionāli pulcējas simtiem svētceļnieku, lai svinētu vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus.
3: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
0: Ir 6:34 minūtes. Labrīt.
1: Sinoptiķi informē, ka dienā debesis skaidrosies vien vietām un daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus. Pērkona negaiss vietām austrumos mākoņi atnesīs stipru lietu. Gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grads. Nekrata galva valda.
0: Nu, traki, jā. Šobrīd ir pagaidām 12 līdz 17. Jā.
1: Rīgā termometra stabiņš svārstīsies ap plus 20 grādu atzīme. Debesis brīžiem skaidrosies, bet pa laikam mākoņi atnesīs arī lietu. Pēcpusdienā gaidāms pērkona negaiss un iespējams arī stipras lietus.
3: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

6:39 minūtes otrdiena, 11. augusts Zitai, Zigitai, Olgai un Liegai sveicieni vārdienā. Un, ja nu gadījumā tev kādam kāds sveiciens no paša rīta var pasūtīt pirmie, kas to izdara, tie arī dabū. Bet visādi citādi droši var sūtīt uz sveiciens at radioskonto.lv. Bez 21 minūtes 7 no rīta.

0: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mācību gads Navais kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. Augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 €. Gintaro mēbeles LV.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Mums 44 minūtes. Labrīt.
7: Labrīt. Ko tu vakar iemācies?
6: Ko es vakar iemācījos? Es kaut ko vakar iemācījos, es pat pierakstīju, ko es vakar iemācījos.
7: Mēs vakar klausītājiem uzdevām šo jautājumu, jo mēs esam ieviesuši jaunu rubriku tajā, apmēram no 6:30 līdz 7:00, un paldies visiem tiem, kuri aktīvi arī piedalās mūsu soctīklu aptaujās un iesūta savus variantus, ar ko man ienāca arī te vakar pāris variantu no mūsu klausītājiem, kāds ir iemācījies tā, līdz es mēģināšu arī nocitēt. Tā, kā ārēt raksta mūžu dzīvo, mūžu mācies, viņi iemācījās nebāst kāju apavos, pirms tam tos neesi pacēlus un izkartījus, jo lapsen iedzēla kājas pirkstā. Riktīga mācība bija.
6: Tad viņi ir ielīdus tajā...
7: Tajā apava, jā, tajā kurpē iekšā.

0: Jā, un es izvēlējos no visām labvēlīgā tipa dziesmām šo te visromantiskāko dziesmu.
1: No, jo man likās,
0: ja tās ir tās kalendāra meitenes, ko es iedomājos, tad šī ļoti labi derēs. Jā. Bez 14 minūtēm 7 no rīta labrīt.

6:51. Nu tad mostamies un gāžam. Tā ir radios konto. Rīta valdes un tu un tālmi numurs ir kas 27 22 8 8 5 5. Labrīt, labi apatīni.

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Polija un Baltijas valstīs pastiprina infrastruktūras aizsardzību bažījoties, ka Krievija varētu īstenot provokācijas, tā vēsta aģentūra Reuters. Aģentūra arī ziņo, ka Baltijas valstu izlūkdienesta vērtējumā Krievijas armija iespējams jau plānotā dēvēto viltus karogu uzbrukumu, proti provokāciju, kurā vainotu citu pusi. Reuters norāda, ka runa ir par dambju, elektrostāciju un gāzes vadu aizsargāšanu. Valdība šodien lems par risinājumiem politisko partiju darbības uzraudzībai, izvērtējot arī kārtību partiju izslēgšanai no partiju reģistra un prasības attiecībā uz partiju biedru skaitu. Ziņojumā teikts, ka šīs problēmas aktualizējās arī pirms 2024. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanām, kad tika konstatēti gadījumi ar personām, kuras vienlaikus bija norādītas vairāku partiju biedru sarakstos. Krievija saņēmusi papildu balistiskos ieročus no Ziemeļkorejas un plāno izvietot savā teritorijā papildu Ziemeļkorejas kontingentu. Tā vakar paziņoja Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Viņš piebilda, ka Ziemeļkorejas balistiskie ieroči un citi ieroči tiek pilnveidoti, sadarbojoties ar Krieviju. ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstīja rīkojumu, kurā aicināts samazināt bērniem paredzēto vakcīnu skaitu. Prezidenta rīkojumā arī aicināts kombinēto vakcīnu pret masalām, cūciņām un masaliņām aizstāt ar trim atsevišķām vakcīnām. Rīgas Tehniskās universitātes studenti divu dienu hakatonā meklēs risinājumus, kā veicināt sakas pagasta ekonomisko un sociālo attīstību, pieņemot, ka pagasta attīstībai pieejami 20 miljonu eiro. Sakas pagasts platības ziņā ir lielāks par Rīgu, bet tajā dzīvo aptuveni viens cilvēks uz kvadrātkilometru. Līdz sestdienai galvaspilsētā norisinās cirka festivāls Rīga. Festivāls notiek 14. Reizi un tajā gaidāmas laikmatīgā cirka izrādes. Bet šodien Aglonas draudz sāksies garīgā gatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Arī šogad augusta vidū Aglonas bazilikā tradicionāli pulcējas simtiem svētceļnieku, lai svinētu vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļu sūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīcvirsma – 279 eiro. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei!
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. Augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. Augustā. Half-price!
5: Dziesmas, kas satuvina! Koncertā Tubums 15. augustā Rīgā stadionā Daugava Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV Dots Tubums Brīži, kas paliks atmiņā
6: Tiekamies Tuvumā
7: Bez 1 minūte 7 no rīta. Labrīt!
8: Labrīt! Otrdienā, 11. augustā, Zitām, Zigitām, Olgām un Liegām vārda diena.
7: Rīta valdes un tu. Labrīt! Nu un vai tev šodien ir tāda smaidīga diena, lai ir kaut kas viens, par ko pasmaidīt? Radio Stundā! Paskatījos tu, nu tu kā paskatījos uz to un pasmaidi. Kas tas tev tāds ir? Tāds, uz ko tu paskaties un pasmaidi?
8: Tu.

0: Puto, lielākais automazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerctransportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express automazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto automazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaidis iecienītais saules kosmetikai no Avene, Babē un Iesdin zīmoliem. 50% atlaide Avene un 45% atlaide kā Babē, tā arī Iesdin saules aizsarglīdzekļiem, sejai un ķermenim. Atlaide aizsarglosjoniem, aizsargeļām, sērumiem, sprejiem, fluīdiem ar un bez toņa, lūpu balzāmiem un vēl vairāk, lai saules baudīšana būtu droša visai ģimenei ar Avene, Babē un Iesdin. Labās rokās apotēka!
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: 7.9 minūtes, te radios kontori, Rita Valdes un tu, un 11. augusts vēsturē.
5: Jā, vesels rīpa ar dažādām svinamajām dienām, neparastajām. Vinila ierakstu diena, kaligrāfijas diena, pienvedēju diena, nacionālā ziloņu diena un vēl arī starptautiskā jaunatnes diena. Par to Travaliņi uzraksta. Par vēsturiskiem notikumiem runājot, 2006. Gads Rīga noliktavas iela 3 svinīgi tiek atklāts pirmais māmiņu klubs Latvijā, kurā topošajām un esošajām māmiņām ir pieejamas bezmaksas speciālistu konsultācijas un iespēja satikties. Tas bija kaut kas jauns tolaik. Un māmiņu klubs joprojām darbojās. Tā kā
4: kurā gadā?
5: Sveicienu dzimšanas dienā 2006. Gads.
4: Oh.
5: 1981. Gads kompānija IBM izlaiž pirmo personālo datoru. Savukārt 1851. Gadā izgudrotājs Isāks Singers iegūst patentu uz šo mašīnu. Tad vēl divi muzikālie jubilāri mums ir jāmin. 1969. Gadā dzīvus Tanita Tikaram, britu dziedātāja, dzirdam arī radios konto eterā. Un Aigars Grāvers, dziedātājs un dziesmu autors, dzīvus 1961. Gadā.
4: 7:10 minūtes, tad jau jānospēlē kaut kas no jumpravas, jā?
5: Obligāti. Šī sen nav dzirdēta. Lieliski izvēle, paldies!

15 minūtes. Radio Skonto. Šobrīd darā ir kādi 14 līdz 16 grādi. Apmēram.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
9: 7:21 minūtēm.
10: Par šo dienu vēsturē runājot, es skatos, ko mēs pirms gada runājām ar klausītājiem. Zin, par ko mēs runājām? Jo šodien ir starptautiskā jauniešu diena vai jaunatnes diena, un mēs ar mūsu klausītājiem runājam par to, ko mēs varam mācīties no jauniešiem.
9: Tieši pirms gada šajā dienā?
10: Gada, jā, un te pāris klausītāju atbildes bija būt drosmīgiem runāt par grūtām tēmām, piemēram par garīgo veselību, identitāti, vides jautājumiem. Jo mēs tajā jauniešu vecumā par to nemēdzām runāt.
9: Tāpēc ritiņi, ka mūsu vecāki teica, stāv pie ratiem, kad pieaugušie runā.
10: Jā, kāda garīgā veselība. Jā. Tu esi izlaidies vienkārši, jā, kāda tev garīgā veselība. Nepadoties pēc pirmā kritiena, domāt globāli un rīkoties lokāli, tāda viena atziņa bija. Tad autentiskums un patiesums. Jā, tās ir tās lietas. Jā, un brīvi izpaust savu individualitāti, apģērbs, māksla, viedoklis. Un vēl viena lieta, par ko es tiešām, man šķiet, kur mums ir ko mācīties, es arī mācos no savas 16-gadīgā dēla – tehnoloģiju un digitālo rīku pārliecinoša lietošana.
9: Pārliecinoša?
10: Jā, tur sākot no montāžas telefona ekrānā līdz dažādu mākslīgā intelektu rīku izmantošanai arī skolas vajadzībām.
9: Ritiņi, mūsu vecuma ļaudis arī ļoti pārliecinoši lieto mobilās tās vai pareizāk.
10: Ne, lietotnes, protams, jā, dažādas, protams,
9: raksta pārliecinošas komentārus tur internetā un tā. Tā kā mēs varam ļoti pārliecinoši lietot digitālo.
10: Nu jā, bet tāda mums bija diskusija un tāds.
9: Par to, ko varam iemācīties no jauniešiem. Pirms gada. Atgādinam, ka katru rītu no 6:40 tev arī ir iespēja padalīties, ko tu iepriekšējā dienā esi iemācījis.
10: Kā staigāt pa ielu, skatoties TikTok un tomēr neuzrauties uz stabu?
9: Sargiet sevi.

7:26 minūtes. Labrīt. Esmu autobusu vadītājs, un pēc joka no veciem šoferu superstāstiem, ko mans krustēvs nesen pastāstīja, braucot ar autobusu, vienmēr ir kāda dāma, kas prasa šoferīt pieturiet pie ceļgala. Un vienmēr iztēlojos, kāda būtu viņas reakcija, ja es pieturētos tagad pie viņas ceļgala. Vecais labais joks bija, ka dāma gribējusi, lai šoferītis pietur pie ceļgala, lai viņi varētu izkāpt tuvāk mājām, bet šis ilgi nedomādams pieturējās pie ceļgala. Es domāju, ka viņi tā arī nesaprata. Un paldies jums, mīļie, savējie par profesionālajiem stāstiem. 27 minūtes pār 7, labrīt!

0: Tu klausies ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien notiks slēgtā ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem. Par valdības prioritātēm noteikta valsts drošība, tostarp arī drošas vēlēšanu norises nodrošināšana, cīņa pret korupciju un karteļiem, valsts budžeta stabilitāte un efektīva pārvaldība, Latvijas ekonomikas attīstība un konkurētspēja. Tāpat īpaša uzmanība tiks veltīta aktuālajiem jautājumiem veselības, labklājības, demogrāfijas un citās nozarēs. Vēl valdības slēgtās sēdē šodien iepazīsies ar aizsardzības ministriju sagatavoto informatīvo ziņojumu par gaisa telpas uzraudzībai nepieciešamo radaru iegādi. Iepriekš ziņots, ka tiek iegādāti papildu radari un preddronu iekārtas, lai uzlabotu detekcijas spējas gaisa telpā un laicīgi reaģētu uz potenciālu apdraudējumu. Pēc vairāku gadu desmit ilgām diskusijām Rīgā spērts pirmais praktiskais solis ūdens satiksmes attīstībā, kā intervijas konto mediju grupai pastāstīja Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts no apvienotā saraksta, regulāri kuģīšu pārvadājumi starp Olderāju un Vecmilgrāvi varētu sākties nākamā gada aprīlī, tādējādi piedāvājot iedzīvotājiem alternatīvu sastrēgumiem bagātajiem sauzemes maršrutiem.
1: Ir īstais laiks, tāpēc, kad nākamajā gadā Vanšu tilts iet arī uz remontu, kas noteikti ir motivējušais faktors, un visbeidzot politiskā griba to darīt. Nākamajā nedēļā komitejas sēdē jau piešķiram finansējumu gan vienai, gan otrai pusē, gan arī šim te pilotu projektam, tā ka līdz ar to, nu, tāda īsta atpakaļceļa beig vairs arī nav. Jo pirmais ir savienojums Olderāju Vecmilgrāvis, tālāk jau iet apkājums, kas ir Ķīšezers, Jaunciem gatve, Sarkandaugava, centrs.
0: Tā Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts. Maršruts starp Olderāju un Vecmilgrāvi izvēlēts, jo abos Daugavas krastos jau ir piemērota infrastruktūra, kurai nepieciešami vien minimāli uzlabojumi. Zemgales rajona tiesa tukumā šodien turpinās skatīt kriminālietu par trīs suņu nošaušanu pagājušā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Apsūdzētie vainu neatzīst. Bet Dailes teātris šodien sāks jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem šovakar pēdējo reizi noskatīties igauņu režisoru tandēmā Enes Līsas Semperes un Tīta Ojaso iestudējumu Meistars un Margarita.
2: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē.
3: 7.34 minūtes, labrīt!
4: Dienā debesis skaidrosies vien vietām un daudz vietu gaidāmas īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, bet vietām austrumos mākoņi atnesīs arī stipru lietu, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļu rietumu vējš, kas negaiss laikā brāzmās pastiprināsies līdz 15-19 metriem sekundē, centrālajos rajonos līdz 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17 plus 21 grādam. Rīgā dienā debesis brīžiem skaidrosies, bet pa laikam mākoņi atnesīs arī lietu, pēcpusdienā gaidāms pērkona negaiss, iespējams stiprs lietus, lēns līdz mērens vējš pūtīs no rietumiem ziemeļa rietumiem un pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 21 metram sekundē, termometrs stabiņš svārstīsies ap plus 20 grādu atzīmi.
2: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē.
3: Nu tad aiziet otrdienā, 7.35 minūtes bez 25 minūtēm 8 no rīta. Šobrīd Latvijā ir kādi 13 līdz 17 grādi, siltākā daļa Vidzemes jūrmalā.

Tāpēc sveicien Zitai, Zigitai, Olgai un Liegai vadadienam. Tev arī iedalās. Bez 22 minūtēm no 8, 7:38 minūtes.

0: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katru dienu senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
4: 7.44 minūtes, redz, kur žurnāls Latvijas noklusētā pagātne. JaunCLV atsaucas uz rakstu par to, kā Rīgā dedzis. Trakākais ir bijis 21. maijs, trijos dažādos gadsimtos, 21. maijā ir izcāvušies ugunsgrēki. 1547. gadā nodega liela daļa pilsētas un domas, zaudēja torni un ērģeles. 1547. gada 21. maijs, 677. Gadā pilsētā nodega vairāk nekā 200 māju arī Svētā Pētera un Jāņa baznīcas. Ja domāju, cik reiz tās ir atjaunotas. Ugunsgrēka izraisīšanā vaino un ar nāvi soda divus iebraucējus, nu, protams, vienmēr ir vainīgs kāds cits. Tad savukārt 1721. Gadā pēc zibens spēriena aizdega Svētā Pētera baznīcas tornis, un, lai gan dzēšanas darbos iesaistās pat tobrīd Rīgā esošais Krievijas cars Pēters I. Tornis nodeg un gāzdamies aizdedzina ar apkārtējās mājas. Tas ir 1721. Gads un 21. Mājas. Jā. Tad vēl pēc Pirmā pasaules kara no

0: dzēšanas gadījumos līdzekļus izmantojis citru un cerējis, ka nedegs. Jā, bet iedomājies, nu tās pat lielās baznīcas un torņi ir deguši vairāk kārt un viss atkal un atkal atjaunots.
1: Kur tu to lasi?
0: Tas ir no Latvijas noklusētās pagātnes tāds žurnāls un šis ir izvilkums, ko var atrast arī Jauns LV portālā. Nu tā, tā kā sargi sevi, jo nu tādā sausā laikā tās ir baigās briesmas. Tur neko nevar izdarīt, ja sākas. Bez 13 minūtēm, 8 no rīta, labrīt! Jo ar to ūdeni, kas sakā, ar to varētu arī nepietikt, tad, kad pēkšņi vajadzēs.

0: 7:51 minūte.
1: Man uzrakstīja mūsu klausītāja Santa, un ar Santu mēs iepazinājāmies tad, kad martā Rīgā notika lielā Eiropas radiokonferences Radio Days. Un mums bija viena vakar, tāds vakar pasākums pa lādījumu, kur bija uz Rīgu sabraukušajiem viesiem, tika piedāvāta vietējā kultūras programma, ar dažādi DJ un mūziķi un arī dejotāji, un Santa bija starp dejotājiem.
0: Es ar Santu

0: dejoju.
1: Ar Santu dejoju, jā. Deju kolektīvs Čūskas.
0: Jā, pareizi, brīnišķīgs nosaukums.
1: Absolūti, absolūti. Es domāju, tur tām dāmām ar pašapziņu viss ir kārtībā.
0: Jā, jā? Bet čaļi tur ar dejo.
1: Jā, jā, nu es par dāmām. Nu, ziniet, čaļi zalkši.
0: Jā? Nē, tā ir cita grupa.
1: Labi, bet par cikot, jā, Čūskas. Un Santa raksta deju kolektīvam Čūskas. Šo sestdienu, 15. augustā, 17. Mazjumpravas muižā, tas ir tepat Ķengragā pie Daugavas, Rumbas ielā 40, būs deju uzvedums Pūt vējiņi. Skatītāji laipni aicināti, pasākums ir bez maksas un piedalīsies arī citi tautisko deju kolektīvi.
0: Tātad Pūt vējiņi šo,
1: sestdienu, 15. augustā, 17. Mazjumpravas muižā, tu esi bijis Mazjumpravas muižā, tas tepat Ķengragā, jā, pie Daugavas, Rumbas ielā 40, deju uzvedums Pūt vējiņi.
0: Droši vien, ka kaut kādā brīdī varēs arī pagriezt skaļāk un dejot līdzi.
1: Varēs, jā, varēs.
0: Paldies, Anta, paldies deju kolektīvam Čūskas. Tiešām grandios nosaukums.
1: Nosaukums ir, jā. Radios konto. Un reku maz informācija vēl visiem satiksmes dalībniekiem Rīgā. Autovadītājiem slēgta 11. novembra krastmāls ar Pakmenes un Vanšu tiltu. Tā ziņo mūsu klausītājs.
0: Nu, ir bez 7:08.

0: Tu klausies ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien notiks slēgtā ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritārajiem darbiem. Par valdības prioritātēm noteikta valsts drošība, tostarp arī drošas vēlēšanu norises nodrošināšana, cīņa pret korupciju un karteļiem, valsts budžeta stabilitāte un efektīva pārvaldība, Latvijas ekonomikas attīstība un konkurētspēja. Tāpat īpaša uzmanība tiks veltīta aktuālajiem jautājumiem veselības, labklājības, demogrāfijas un citās nozarēs. Vēl valdības slēgtā sēdē šodien iepazīsies ar aizsardzības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par gaisa telpas uzraudzībai nepieciešamo radaru iegādi. Iepriekš ziņots, ka tiek iegādāti papildu radari un preddronu iekārtas, lai uzlabotu detekcijas spējas gaisa telpā un laicīgi reaģētu uz potenciālu apdraudējumu. Pēc vairāku gadu desmit ilgām diskusijām Rīgā spērts pirmais praktiskais solis ūdens satiksmes attīstībā, kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts no apvienotā saraksta, regulāri kuģīšu pārvadājumi starp Balderāju un Vecmilgrāvi varētu sākties nākamā gada aprīlī, tādējādi piedāvājot iedzīvotājiem alternatīvu sastrēgumiem bagātajiem sauzemes maršrutiem.
1: Ir īstais laiks, tāpēc, ka nākamajā gadā Vanšu tilts iet arī uz remontu, kas noteikti ir motivējušais faktors, un visbeidzot politiskā griba to darīt. Nākamajā nedēļā komitejas sēdē jau piešķiram finansējumu gan vienai, gan otrai pusē, gan arī šim te pilotprojektam, tā ka līdz ar to nu, tāda īsta atpakaļceļa beig vairs arī nav. Jo pirmais ir savienojums Balderāja Vecmilgrāvis, tālāk ir vieta apkājums, kas ir Ķīšezers, Jaunciem gatve, Sarkandaugava centrs.
0: Tā Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts. Maršruts starp Balderāju un Vecmilgrāvi izvēlēts, jo abos Daugavas krastos jau ir piemērota infrastruktūra, kurai nepieciešami vien minimāli uzlabojumi. Zemgales rajona tiesa tukumā šodien turpinās skatīt kriminālietu par trīs suņu nošaušanu pagājušā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Apsūdzētie vainu neatzīst. Bet Dailes teātris šodien sāks jauno sezonu, piedāvājot skatītājiem šovakar pēdējo reizi noskatīties igauņu režisoru tandēmā Enes Līsas Semperes un Tīta Ojaso iestudējumu Meistars un Margarita. Radio Skondo.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
6: Šeit grupa bet, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 22. augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolai.
8: 28. augustā Dobels ķestermeža estrādē.
6: Un 29. augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
9: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maksimā.
10: Astoņi viena minūte. Labrīt!
11: Labrīt otrdienā, 11. augustā, Zitām, Zigitām, Olgām un Liegām vārta diena.
10: Te Rita Valdis un tu, un tālruņa numurs 27 22 8 8 5 5, ja kas svarīgs atgadījies.

0: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
1: Atlaižu jūrā! Atlaižu jūru bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
5: Un 11 minūtes.
6: Kā bez kārtējiem strīdiem likt bērnam sakārtot istabu? 4 bērnu mamma dalās ar tādu viltību. LALV raksta par kādu sociālos tīklos augstu popularitāti iemantojušu video ar neparastu viltību, ar ko dalījusies 4 bērnu mamma, kura ar mākslīgā intelekta palīdzību izveidoja viltus televīzijas reportāžu par nekārtību bērnu istabā.
5: Viltus televīzijas reportāžu?
6: Viņi safilmēja to bērnu istabu. Ja? Un video autori nolēma tādā nestandarta veidā pievērst bērnu radītās nekārtības jautājumam uzmanību. Un nevis tas, ka viņi tagad tur moralizē tiem bērniem vai kā, bet vienkārši nofilmē un tā kā parāda no malas. Viņi samontēja ziņu sižetu, kurā tiek stāstīts par diviem bērniem, kuri joprojām nav sakārtojuši savu istabu. Ja? Televīzijas reportāžas stilā tika rādīta istaba, kuras grīda bija nosēta ar zīmēmiem un rotaļlietām, bet gulta bija neklāta. Un šī ideja ātri sasniedz gaidīto rezultātu pēc televīzijas sižeta noskatīšanās bērni vienkārši nekavējoties ķērās pie kārtošanas. Un to video noskatījušies tagad miljoniem cilvēku rakstē LALV un komentāros daudz pauda apbrīni par mācas atjautību ļoti gudri, nav vajadzīgs garas sarunas, tu vienkārši parādi viņiem no malas.
5: Ritiņi, bet kaut kā negodīgi, tu istabu sakārto, bet tavu video joprojām publicē. Tur jau vajadzēja tā, ja.
6: O, pirms un pēc, ja.
5: Nu, ja, nu.
6: Un tie divi palaidnīgie, šmucīgie bērni ir sakārtojuši savu istabu un lūk tagad izskatās tā. Var jau būt, ka tur būs
5: varbūt tā arī
6: turpinājums, varbūt. Es zinu tikai par pirmo daļu.
5: 8 un 12 minūtes.
6: Nevis ar vārdiem, bet tu vienkārši parādi no malas, kā tas izskatās.
5: Radio Skondo. Man jau labāk liekas, ka strādā tas, ka te ir paslēpti 5 eiro kaut kur. Sakārtosiet, atradīsiet. Vai kaut ko tā. Labrīt. 27, 228, 85. Tā ruņumars.

Nu ir 8:16 minūtes. Brītiņ. Trānā mums no pašrīta ir kādi 10 grādi parasti. Pēdējās pāris dienas arī šobrīd ir pagaidām kādi 14 līdz 17. 17 gadu tikai Vidzemes jūrmalā. No

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
5: Ienāc pērkamkredītus.lv
6: Minūtes, te Rita Valdis un tu.
7: Mūža izglītība. Mums ir viena rubrika, kas ir, ko tu vakar iemācījies, un Valdis vakar iemācījies par to, ka uz kosmetikas līdzekļiem, tur esmu, kurai ir tāds tā kā korķītis, maziņš tā kā korķītis uzzīmēts ar cipariņiem un emburtu.
6: Tas ir visu uz tūbiņas vai uz iepakojumu.
7: Šajā konkrētajā gadījumā tas ir roku krēms, jā. Kur ir tāds maziņš, tāds tā kā tāda zīmīte, tā kā vāciņš, ja, un uz tā vāciņa ir cipariņi un emburts.
6: Tā kā atvērts vāciņš.
7: Tā kā atvērts vāciņš. Un tas nozīmē to, cik ilgi produktu drīkst lietot pēc atvēršanas.
6: Un ja šeit ir rakstīts 12M, tas nozīmē pēc
7: 12 mēneši. M nozīmē mēneši, un tad no brīža, kad tu atver.
6: Pasties, pat latviski rakstīts virsū. 12M mēneši.
7: Tā kā ir angliski. Jā, jā. Mm-hmm. Un iemesls ļoti vienkārši pēc atvēršanas kosmetika saskars ar gaisu. Mm-hmm. Tāpēc tā laika gaitā var zaudēt efektivitāti vai kļūt nedroša. Nu, un vidēji tādam roku kremam, jā, tie ir 12 mēneši.
6: Vai 6 mēneši.
7: Varbūt arī 3 mēneši, piemēram. Acu kosmētikai, kas ir dažādas tur skropstu tušas, arī tu iet 3 mēneši, tikai tu nelieto pēc tam to skropstu tušu gadu, piemēram.
6: Cik jālieto skropstu tušu, lai to 3 mēnešos izmantot?
7: Tas nav tik kvalitatīvi neklājas, jā. Bet ja tu gribi tā visu pēc, nu, pēc papīriem, jā.
6: Pēc standartiem.
7: Pēc standartiem, jā. Bet tas uz kosmetikas līdzekļiem laiku, cik tad ilgi produktu drīkst lietot pēc atvēršanas, norāda uz atvērta trauciņa vai burciņas, nezinu, kā tas tev tur izskatās.
6: Simboliņa,
7: jā.
6: Un tur rakstīja cipars un M burtiņš.
7: M, jā.
6: Protams, kārtīgam vecim var rasties jautājums, kādā sakarā Valdim ir kosmētikas tur
7: tas ir
6: tūbiņa.
7: Mans, tas ir mans roku krēms, jā. Mm-hmm. Bet Valds man uzdāvināja vārda dienā šo roku krēmu. Viņam ir ļoti tāda specifiska smarža. Teiks, es augstu
6: kaut kādu
7: smaržu. Aromātu. Eko krems, jā, bet...
6: krems no sērijas...
7: Valdim nepatīk, kā smaržu. Es domāju, tu pats man uzdāvināji.
6: Krems no sērijas nenāca man klāt.
7: Nenāca man klāt, jā.
8: Radio Skonto!
7: Par tiem cipariņiem palūkojies, jā? Padomā, kad tu atvēri pēdējo pirmo reizi šo kremu vai acu tuši?
6: Atvērta vāciņa simbols un virsū cipariņš un M burtiņš. Tātad, cik ilgi pēc atvēršanas var lietot?

0: kur māja raksta, vai tas roku krems ir ar lavandas aromātu? Nē, nē, lavanda tā nav. Lavanda man ļoti patīk. Šis tā tad ir kaņepju magoņu. Tātad Valdis ir skatījies, jā, tad, nu, roku krem, kādu es varētu Ritai uzdāvināt vārdienā? Kaņepju, nē, es ņemšu kaņepju magoņu.
1: Nē, Ritiņa, es vienkārši skatījos veikalu, kurā ir bio šmio, un tad noteikti 100 punktu baigi labi vispār. Uzreiz.
0: Kaņepju magoņu.
1: Ir 8.27 minūtes.
2: Tu klausies ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par patēriņa cenu izmaiņām jūlijā. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijā gada inflācija šogad jūlijā varētu būt samazinājusies līdz apmēram 2,4 līdz 2,6%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Viens no galvenajiem iemesliem cenu līmeņa kritumam jūlijā bija PVN likmes samazināšanai atsevišķām pārtikas produktu grupām. Latvijā sākta maivizīšu programma vecmāšu ģimeņu. Partnerība, lai sniegtu praktisku un ilgstošu atbalstu jaunām sievietēm, kuras gaida pirmo bērnu un saskars ar sociāliem, emocionāliem vai ekonomiskiem izaicinājumiem. Kā intervijas konto mediju grupai pastāstīja vecmāšu ģimeņu partnerības klīniskā vadītāja Šarlota Narele, apmācītas vecmātes dosies regulārās vizītēs visos Latvijas reģionos.
3: Grūtniecības laikā sarunas būs vairāk par grūtniecību, par dzemdībām, par gaidāmajām dzīves izmaiņām, un šajā laikā māmiņa varēs saņemt visu informāciju, ko viņa pati vēlēsies lūgt, viņa arī varēs pielāgot šo te informāciju tām prioritātēm, kas viņai šobrīd dzīves laikā ir aktuālākās, un tad, kad bērniņš nāks pasaulē, tad vecmāte šajās vizītēs rādīs piemēru, kā ar bērniņu apieties rīkoties, sniegs tādu atbalstošu plecu un informāciju. Vizīte būs apmēram stundu gara un būs apmēram reizi divās nedēļās, līdz bērna divu gadu vecumam.
2: Tā vecmāšu ģimeņu partnerības klīniskā vadītāja Šarlote Narele. Informācija par programmu un pieteikšanās pieejama vietnē bērnsaug.gov.lv. Citur pasaulē akciju cenas ASV biržās vakar pārsvarā samazinājās, bet Eiropas biržās nebija vienotas tendences, savukārt naftas cenas palielinājās. Turpinoties neskaidrībai par Hormuza nākotni, naftas cenas pieauga par aptuveni 5%. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojāgājušo skaits sasniedzis 6301. Aptuveni 24 tūkstoši cilvēku, kas zemestrīču dēļ palikuši bez pajumtes, joprojām dzīvo pārpildītās nometnēs. Bet Rīgas zooloģiskajā dārzā 27. Jūnija vakarā grevī zebru mātītei Gretai piedzimis mazulis un tai dots vārds Mijā. Apmeklētājiem viņu pagaidām būs iespējams redzēt katru dienu no pulksten 10. Līdz 1. Pārējā laikā viņa kopā ar māmu Gretu uzturēsies apmeklētājiem neredzamajā ekspozīcijas daļā.
4: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
1: 8.30 minūtes, pagaidām 13 līdz 17 grādu ārā.
0: Dienā debesis skaidrosies vien vietām un daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, pērkona negaiss, vietām austrumos mākoņi atnesīs arī stipru lietu, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļu rietumu vējš, kas negaiss laikā brāzmēs pastiprināsies līdz 15-19 metriem sekundē, bet centrālajos rajonos līdz 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17 plus 21 grādam.
4: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē.

0: Ir 8.39 minūtes otrdien, 11. augusts, Zitai, Zigitai, Olgai un Liegai sveicienu vārdienam.
1: Paldies jums, mīļie klausītāji, ka ziņojat par situāciju uz ielām un ceļiem. Vairāk klausītāji uzrakstīja jautājumu, kāpēc slēgta satiksme 11. novembra krastmalā, kas tur notiek. Tas saistīts ar Rīgas svētkiem un arī ar Red Bull Showrun. Līdz pat svētdienai dažādi pasākumi notiek un Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā arī Rīga pirmo reizi piedzīvos Red Bull Showrun, tātad unikālu motosporta šovu. Un kas ir interesanti, ka no vakardienas līdz 14. augustam Rīgas ielās uz sliedēm arī redzams ne tikai tramvajs, bet arī F1 formula, nu tad uz tādu tramvaja
0: platformas,
1: jā, tiek pārvedātas ar vakar redzēju, kā reiz braucot 11. Tramvaja maršrutā.
0: Ja kāds domā, kādā sakarā tur šitāds te enerģijas dzēriens, nu, pārsvarā tas stāsts par ekstrēmiem sporta veidiem. Nu, F1 ir viens no tādiem pilnīgi noteikti.
1: Ar kādu ātrumu tas auto brauc?
0: Pār pa 300 km/h.
1: To sauc par auto, tas ir auto?
0: Bolīds to sauc, jā. ir bez 20 minūtēm 9 no rīta. Labrīt. Rīta, vāds un tu. Radio Skondo.
2: Ilgstoša reklāma.
3: Radio Skondo piedāvā rubriku Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur dāba, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
1: Nu redz, mēs no galvas pilsētas pārceļamies uz Latgali. Ja tu meklē galā mērķi, kur bērniem netrūkst piedzīvojumi, bet vecāki var baudīt kvalitatīvu atpūtu, Latgalē ik uz soļa iespējams uzzināt ko jaunu.
0: Tu vari sākt dienu vietā, kur pagātne satieks ar piedzīvojumu Daugavpils cietoksnī, absolūti grandioza vietne. Šeit bērni var ļaut vaļu iztēlēju kļūt par vēstures pētniekiem, bet dienas turpinājumā pārvarēt šķēršus, smiekli kļūst par spilgtākajām ceļojuma atmiņām Daugavpils atpūtas centrā Tarzan.
1: Savukārt dzīvnieku mīļiem lieliska izvēle būs zirgu sēta klājumi, kur visa ģimene var doties kopīgās izjādēs un neparastu nakšņošanas pieredzi visai ģimenei piedāvā namiņš Hripti Ludzas novadā.
0: Ar apaļajām durvīm, maigu interjeru un pasakaino noskaņu sajūts gluži kā hobitu ciematā. Tad bērniem tā ir īsti tāda piedzīvojuma pasaule, bet vecākiem iespēja baudīt mieru dabas ieskautā vietā. Tad Ludzas novadā Hripti. Namiņš piedāvā.
2: Tā bija Radio Skonto rubrika Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur daba, cilvēki, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
3: Atklāj Latgali, apmeklējot mājaslapu latvija.travel.
2: Tā bija ilgstoša reklāma.

8:45 minūtes. Jā, pagaidā vēlreiz Rīgā. Krastmalī ir ciet starp Vanču un Akmens tiltiem, jo tur notiek gatavošanās Rīgas svētkiem, kas šonedēļ notiek, un tā būs tur laikam līdz nedēļas nogalē. Jā, daudz dažādu pasākumu. Ir 8:46, Latvijā pagaidām ir 15 līdz 17 grādu siltākais vidzemes piekristē.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50. 8:49.
1: 13. zīmē.
2: Nu, mīli sevi tā, kā tu mīli savu tuvāko. Parasti ir otrādi, ja? Bet vajadzētu beidzot sākt ar sevi, ja?
1: Auni.
2: Auniem nav jābūt par svētajiem, jo neviens normāls cilvēks nevar būt svētajiem. Tie, kas tā saka, reāli muld. Jā, tāpēc nemaz necenties.
1: Vērši.
2: Vēršiem vajag vienkārši pats paskatīties savā telefonā un apskatīties, kur tu šogad jau esi bijis un ko tu esi izdarījis. Tev būtu tāda sajūta, wow, dzīve notiek. Un tā ir ļoti svarīga sajūta, jā.
1: Dviņi.
2: Dviņiem ir tiesības no kaut kā atteikties. Vienkārši pasaki nē. Un pat nepaskaidro. Nē ir, kā mēdz teikt, pilns
1: nē,
2: teikums.
1: Nē, arī ir atbilde.
2: Un nē ir pilns teikums.
1: Pilns teikums, jā. Dviņi, jā. Tas, un tad mums ir vēži.
2: Vēžiem nav iespēju pagriezt laiku atpakaļ par spīti tam, ka par viņiem šitā izrunājās, ka viņi tur pārvietojoties turp un apakaļ. Nu nē, katrs no mums mēdz atkāpties, ja gadījumā kaut kas nenotiek tā kā vēlamies. Tas normāli.
1: Lauvas.
2: Jā, mīļā lauva, tu jūti kādu saviļņojumu, vienalga, vai stresa dēļ, vai tāpēc, ka baigais prieks. Priecājies, tu esi dzīves lielākai daļai cilvēku, starp citu šī opcija nav pieejama. Viņiem viss ir tā, nē.
1: Jaunava.
2: Jaunavām vajadzētu lielāks kontrasts dzīvē, jo tagad tev ir kontrasts, tad tev ir sajūta, ka kaut kas notiek. Jo citādi ir tāds normāls stāvoklis un normāli, nu, preši kam tev tāda dzīve?
1: Svari.
2: Svariem vajag pastaigāties vairāk vienatnēm, jo tad tev ir iespēja ar sevi parunāties, bet vienatnē nozīmē arī bez jebkādiem traucēkļiem, pat bez mūzikas. Piedod, ka es tā saku, bet laik pa laikam tas ir baigi veselīgi. Dažiem cilvēkiem ir bail, to var saprast, jā. Citādi sarunās ar sevi kaut kādas muļķības.
1: Skorpioni.
2: Skorpioniem nav jāgaida, ka kaut kas notiks tieši tā, kā tu vēlies, jo nekad nekas nenotiek tā, kā tu vēlies. Zini, kuriem cilvēkiem notiek tā, kā viņi vēlas, tiem, kas neko nevēlas un vienkārši ar interesi gaida, kā būs.
1: Strēlnieki?
2: Strēlniekiem vajag skatīties ar abām acīm. Lai gan otrs puses tagad pamēģi, piemēdz vienu, piemēdz otru un tu uzzinās, kur ir vadošā. Varbūt tu pirms tam nemaz nezināji.
1: Mežāži?
2: Mežāžiem atceries, ja gadījumā kā tevi kaunina, tā ir manipulācija. Jā, jābūt atbildīgam, bet katreiz kaunēties par to, ko tu dari, nevajag.
1: Ūdensvīri?
2: Ūdensvīram vairāk rotaļīgums piestāvētu, nekā tāda nopietna, šausmīga, tāda plānveidīga attieksme. Jā, rotaļīgums tev palīdz dzīvē atrast netipiskus risinājumus, un cilvēki no tevis to gaida.
1: Un zivis?
2: Un zivīm...
1: Nu. Tāda pauze, ka nez, kas būs.
2: Pauze, Ritiņ, ir ļoti labs paņēmiens, lai saprastu, ko tu patiesībā vēlies.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par patēriņa cenu izmaiņām jūlijā. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijā gada inflācija šogad jūlijā varētu būt samazinājusies līdz apmēram 2,4 līdz 2,6%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Viens no galvenajiem iemesliem cenu līmeņa kritumam jūlijā bija PVN likmes samazināšanai atsevišķām pārtikas produktu grupām. Latvijā sākta maivizīšu programma vecmāšu ģimeņu partnerību, lai sniegtu praktisku ilgstošu atbalstu jaunām sievietēm, kuras gaida pirmo bērnu un saskaras ar sociāliem, emocionāliem vai ekonomiskiem izaicinājumiem. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja vecmāšu ģimeņu partnerības kliniskā vadītāja Šarlote Narele, apmācītas vecmātes dosies regulārās vizītēs visos Latvijas reģionos. Informācija par programmu un pieteikšanās iespējām pieejama vietnē bērnicaug.go.lv. Uzņēmums Latvijas gāze ir saulēcīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabasgāzes daudzuma iesūknēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un ir pilnībā gatava nodrošināt dabasgāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkura sezonā. Kopējo situāciju tirgu un dabasgāzes cenas pašlaik būtiski ietekmējot ģeopolitiskie notikumi tuvajos austrumos. Akciju cenas ASV biržās pirmdien pārsvarā samazinājās, bet Eiropas biržās nebija vienotas tendences, savukārt naftas cenas palielinājās. Turpinoties neskaidrībai par Hormuza nākotni, naftas cenas pieauga par aptuveni 5%. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojāgājušo skaits pārsniedzis 6300. Aptuveni 24 tūkstoši cilvēku, kas zemestrīču dēļ palikuši bez pajumtes, joprojām dzīvo pārpildītās nometnēs. Un tepat Latvijā. No šodienas līdz nākamās nedēļas ceturtdienai Kuldīgas novadā Nikrāces pagasta Dzeldā jaunsardzes centrus rīkos dronu nometni valsts aizsardzības mācības izglītojamajiem. Savukārt Murjāņos notiks dronu izstrādes nometne.
1: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99 €. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 €. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
6: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 €, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
7: Otrdiena 11. augusts zitām, zigitām, olgām un liegām vārta diena.
8: Te ir rīta, vādis un tā arī mums ir 27, 28, 85. Labrīt. Pārvietojas par Rīgu, ap Krastmalu. Krastmala ir šobrīd slēgta. Mēs gatavojamies Rīgas svētkiem un arī dažādiem tādiem ekstrēmākiem pasākumiem to ietveros. Tātad starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu Rīgā Krastmala ir slēgta. Tā kā saulēcīgi tur rēķinies, varbūt var kaut kā to ņemt vērā. Jo šodien otrdien vēl tikai it kā, jā, bet viss jau notiek. 9:01.

0: savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 eiro. Ar paldies karti jogurts Fantasija 100 vai 118 gramu 49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes Biļešu paradīsē. Informē Radios Konto.
4: 9:10 minūtes, labrīt.
5: Uz kosmētikas līdzekļiem laiku, cik ilgi produktu tu drīkst lietot pēc tā atvēršanas, norāda tur tāda ar atvērta trauciņa vai burciņa simbolu, un uz šī simbola vai blakus tam ir redzams cipars un burts M. Nu, piemēram, 6M vai 12M, kas apzīmē mēnešu skaitu, un M nozīmē tā kā month.
6: Uz zobpastām arī ritiņi.
5: Jā, uz skropstu tušām, uz tonālajiem līdzekļiem, uz pūderiem un arī uz sausajiem produktiem. Un jā, uz burciņas ir redzams šis 12M, tas nozīmē, ka jāizlieto 12 mēnešu laikā pēc iepakojuma pirmās atvēršanas.
6: Es tagad skatos uz šitās zobpastu tūviņas, kas man stāv no tā dežūrējošā zobpastu tūviņa, tur tikai 6 mēneši. Un es tagad sāku prātot, kad es viņu atvēru. Gandrīz vai jāraksta virsū, kad tu viņu atvēri?
5: Jā, iemesls, kāpēc tam jāsako līdzi, ir pēc atvēršanas kosmētika saskars ar gaisu un baktērijām, tāpēc tā laika gaitā var zaudēt efektivitāti vai kļūt nedrošā internetā raksta, bet mēs pajautājam mūsu ekspertam, mūsu klausītājam Raimondam. Raimonds Karls ir dermatovenerologs un jā.
6: Kas notiek, ja pēkšņi mēs lietojam
5: mēs
6: to zobupastu vai to līdzekli? Pēc tam, ka ir pagājis tas derīguma termiņš, kādas bažas mums varētu izrādīties patiesas? Tad jautāsim Raimondam Karlam. Jā. Ir forši, ka mums ir tāda ekspertu panelis, kur mēs katrs tēmas gadījumā varam pajautāt.
7: O, labrīt, tāda laba tēma. Nu, šis ir ļoti labs jautājums attiecībā par to, kas notiekās, ja mēs lietojam kaut ko, kas ir pēc ražotāja apzīmētā derīguma termiņa. Visbiežāk tas būs, ka mēs smērējam kaut kādu indiferentu masu uz mūsu ādas, jo ražotājs nodrošina kā aktīvās vielas, stabilizātori un citas, antioksidanti un daudz kas cits, darbosies tieši šādu te laiku. Pēc šī laika šīs papildu vielas zaudē savu efektivitāti un tas viss pārvēršās amorfā masā. Protams, pastāv arī riski, ka šajā te taukainajā substancē, kas ir krēms, dēļ šī te aktīvo vielu aktivitātes samazināšanās, var attīstīties arī mikroflora, tātad baktērijas, sēnītes. Un tādā gadījumā mēs ne tikai saņemsim indiferentu masu, bet arī uzklāsim kaut ko, kas var mūs arī apdraudēt. Nu, šāds ir skaidrojums, kas notiekās, ja mēs lietojam ilgāk nekā 3, 4, 6 vai 12.
6: Paldies, Raimonds Karls, dermatovenerologs par tēmu, kas notiek, ja mēs turam atvērts tās kosmētisko līdzekļu vai zobupastas tūbiņas vai citu līdzekļu tūbiņas ilgāk nekā norādīts uz simbola ar atvērtu vāciņu.
5: Šo man uzdāvināja vārda dienā novembrī, novembra beigās, tātad es mierīgi varu līdz novembra beigām lietot, jo man šeit rakstīts 12.
6: Nu, risinājums ir pirkt mazākus iepakojumus vienmēr.

9:17 minūtes. Labrīt! Tālruņa numurs ir kas jautājums. 27228855. Šobrīd Latvijā ir apmēram 15 līdz 17 grādu. Ļoti godīgi sadalīti tie grādi pa visu Latviju vienādi ir pagaidām.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
5: Labrīt, 9:23 minūtes. Rita, Baldis un tu. Pēc brītiņa mums atkal būs ziņojums par to, kas tur ārā notiek. Jā, kāda laika apstākļa un tā. No cilvēkiem, kas nu pat tur bijuši. Un pierējais izstāstīs vēl arī par sevi višķi. Bet tas pēc brīža.
6: Informācija par satiksmes ierobežojumiem Rīgas svētki šajā nedēļas nogalē. Un mums ir informācija par to, ka Krastmala arī jau ir ciet, jo tur gatavojas arī lielam tādam ar autojomu saistītam pasākumu. Tas nav īsti ar auto.
5: Ar ekstrēmo sporta veidu saistītiem pasākumiem.
6: Jā, Red Bull pasākums.
5: Jā, tas ir tas viss šajā nedēļā Rīgā līdz pat nedēļas beigām, bet tāpēc arī ir ierobežot, nē, faktiski slēgt satiksme no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam Krastmalā.
6: Rigasvasara.lv vai Rigas svētki.lv var palūkoties tajās vietnēs par visiem pasākumiem.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brāsliņš. Labrīt! Šodien notiks slēgtā ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritāriem darbiem. Par valdības prioritātēm noteikta valsts drošība, tostarp arī drošas vēlēšana norises nodrošināšana, cīņa pret korupciju un karteļiem, valsts budžeta stabilitāte un efektīva pārvaldība, Latvijas ekonomikas attīstība un konkurētspēja. Tāpat īpaša uzmanība tiks veltīta aktuālajiem jautājumiem veselības, labklājības, demogrāfijas un citās nozarēs. Naktī uz otrdienu ukraiņu lidrobotu uzlidojumam pakļauts Voroņežas apgabals Krievijas Eiropas daļas dienvidos, un apgabala centra pievārtē izcēlies liela mēroga ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavās. Tā ziņo neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Kopumā kopš jūlija vidus Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 uzņēmuma noliktavām, kas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. Pirmajā pusgadā Lietuvā reģistrēti 10692 jaundzimušie, kas ir par 15% mazāk nekā janvārī jūnijā pērn. Tā liecina Tieslietu ministrijas dati. Savukārt gada griezumā Lietuvā pērn reģistrēti 23800 jaundzimušo, ja par 7% mazāk nekā gadu iepriekš. Lai atrastu līdzekļus balvu baseina atjaunošanai, pašvaldība runās ar finanšu ministriju par iespējām pārskatīt aizņēmumu atmaksas grafiku. Lai novērstu konstatētos bojājumus un atjaunot peldbaseina darbību, nepieciešami neatliekami remontdarbi aptuveni 80000 eiro apmērā. Lai atbrīvotu Jašas upes dabisko tecējumu un uzlabotu dzīves apstākļus īpaši aizsargājamām sugām, šodien pulksten 10:00 notiks iniciatīvas Daru labu dabai upes straujteču attīrīšanas talka. Pulcēšanās talkai paredzēta Preiļu novada Pelēčos pie autobusa pieturas. Bet kinoteātrī Kino Bizes šodien notiks režisores Kristīnes Želves dokumentālās filmas Mildas istaba seans, kas veltīts rakstnieces un valodnieces Lalitas Muižnieces 91. Jubilejai. Muižniece ir strādājusi par latviešu valodas pasniedzēju ASV, veicinājusi latviešu valodas un kultūras saglabāšanu diasporā, kā arī publicējusi darbus par latviešu valodu, literatūru un kultūras vēsturi.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: 9:30 minūtes, labrīt!
3: Sinoptiķi informē, ka šodien dienā debesīs skaidrosies vien vietām un daudz vietu gaidāms izlaicīgs lietus, pērkona negaiss, vietām austrumos mākoņi atnesīs arī stipru lietu, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļu rietumu vēju, gaisa temperatūra pa dienu plus 17 plus 21 grāds, Rīgā ap plus 20 grādiem.
2: 9:31 minūtēm, sīkāk par to, kāds laiks šobrīd ārā pēc brīža.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

7:34 minūtes, otrdien 11. augusts, Zitai, Zigitai, Olgai un Liegai sveicieni vārda dienām. Tev arī jubilāri, redz, ko dziesma.

0: augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
3: Dziesmas, kas satuvina. Koncertā tu būsi. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
4: Tavs tuvums, tas ir mans.
5: Tiekamies tuvumā.

0: ar Valdi Sabīdu mikrofons. Jā. Labrīt.
1: Labrīt.
0: Un pirms minūtēm septiņām viņš teica, tad, kad mums atnāks vies un mēs uzzināsim, kāda laika apstākļa tur reāli ir ārā. Jo viens ir tas, ko mēs stāstam laika ziņās, bet kā tur ārā ir?
2: Jā.
1: Nu, ārā bija rudenīgs rīts, es piecēlos. Apenēs pa dārzu staigāja vāc ābolus un bija jau drusiņi drēgni. Tad augstā ikrīta duša no akas. Un ir jāsaka, bija šorīt bija tā, ka vajadzēja piespiesties gan vienu un otru darīt. Vākt ābolus un nelaukstajā dušā, jo šorīt bija tāda rudens sajūta gaisā.
0: Oh. Jānis Aišpurs, dāmas un kungi. Grupa The Sound Poets ir mūsu šī rīta ciemiņa. Labrīt.
3: Labrīt.
4: Labs rīt.
2: Ir jāpiebīdīties tuvāk, lai jūs visi esat kamerā, lai mēs pēc tam varam redzēt, kur ko teica, un lai jūs pēc tam varat uzņemties atbildību.
1: Jā.
2: O, ļoti labi.
1: Satrašanas.
4: Jā.
2: No?
4: Jā. Ir.
0: Pāris nedēļas ir atlikušas līdz lielajam The Sound Poets vasaras notikumam, kas ir jūsu lielais koncerts būs Meža parkā, Meža parka zaļajā teātrī jau 29. augustā. Un šodien mums klausītāji arī piedzīvos kādas dziesmas pirmatskaņojumu.
2: Nē, nu, kā to dziesmu sauc, Ritiņu? Ko?
0: Nu, kurš izstāstīs? Nu, kā sauc?
3: Dziesmu sauc Es padodos, bet uzreiz gribētos piebildi par to, ka nekāds baltais karoks netiek pacelts, un rokas nav gaisā. Rokas, nu, rokas gaisā varbūt ir vienīgi tā kā tādā sajūsmā un priekā. Bet vairāk došu vien par spīti tam, uz ko vedina nosaukums sajūta drīzāk ir par kaut kādu ļaušanos un tādu varbūt nepretošanos.
0: Tātad es nevis padodos, bet es ļaujos, es nepretojos.
3: Nu tā, jā.
2: Pats kaut nepareizs nosaukums.
3: Jā. Principā nepareizs sanāca, jā.
1: Mēs vienkārši pasaržījums to darbu, lai vienmēr varētu paskaidrot, par ko ir dziesma, lai nevarētu tā uzreiz saprast.
3: Ko mums šķērnā radio, jā.
2: Bet man kas man patīk, redzi, ja citām grupām, nu tur mēs sakām, nu tur Dons. Nu, un tad, kad mums kāds atnāk ciemos, mēs sakām, Z Dons ir pie mums ciemos. Jā. A jūs gadījumā jau Z Sound Poets.
0: Ir vienkārši Z Sound Poets.
3: Mēs iekļāvām, jā.
1: Jā, to gan mēs padomājam.
0: Dziesma Es padodos ir daļa no grupas albuma Katram kuģim savs ceļš. Pie klausītājiem tas nonāca jau šā gada pavasarī. Ja, kādas ir atsauksmes, ko klausītāji saka, kādas sajūtas?
1: Norč, ko klausītāji saka?
4: Cik zināms, cik esam saņēmuši informāciju, tad cilvēkiem viņš izraisa emocionālas pārdomas.
0: Emocionālas pārdomas.
4: Jā, un cilvēki mums tiešām raksta ļoti sirsnīgas vēstules par to, ka nu, mēs esam, īstenībā ļoti aizkustināti par to, ko mēs saņemam. Mēs tā nevaram atklāt.
2: Kā tagad grupām raksta vēstules vai mākslinieki?
0: Agrāk bija tādi fanu klubi, nu, caur kuriem tur viss gāja, kā šobrīd?
4: Nu, mums... īstenībā, caur, cik es zinu, caur Facebook un Instagram.
1: Nu, un arī caur mūsu vēstkopu mēs visi cilvēki...
4: Mēs drīzāk aizsūtam faniem, nevis saņemam.
1: Atsūtam, jo mēs arī... Rīstīt, mums ir vēstkopu, kur cilvēki atsūta savu e-pastu.
2: Tas ir e-pastā.
1: Jā, e-pastā saņem visus jaunumus, instants piedāvums, viņi pirmi uzzina par visu. Un bija arī tāds līdzīgi jautājums, ko jūs domājat par mūsu albumu? Un tad cilvēki sūtīja vēstules un tiešām bija aizkustinošs, pārdoms rošinošs. Un tad vēl bija otrā daļa šovasar, kā Ars var pastāstīt, kā mēs sabraukājām Latviju.
3: Tieši tā, mēs nu pat būtībā izbraucām nelielu tūrīti tādu...
1: Par visiem Latvijas novadiem.
3: Jā, izrādot albumam līdz nāk arī īsfilmu, ko mēs uzņēmām, tā kā mazliet par aizklusēm, par to, kā tap albumus, mazliet par šo vienkārši šo periodu mūsu dzīvēs. Un tad bija koncerti, bija tikšanās ar cilvēkiem, un starp citu, jā, tad tajā sakarā es iedomājos, mums bija tur tāds arī tāda tā kā stikla liela pudele, kur cilvēki varēja mest savus novēlējumus. Un mēs, godīgi sakot, vēl neesam tikuši līdz
1: viņiem. To mēs taupjam pēc
0: kādam īpašam brīdim, vai ne?
2: Jā, labi.
0: Dziesmas pirmatskaņojums, grupa The Sound Poets, The kā Valdis uzsvēra. Dziesma Es padodos, un es pirms brīža arī gribu noskaidrot, kā tad viens klausītājs var tikt pie tās īpašās e-pasta vēstules, ko saņem. Ja? To mēs pēc brīža noskaidrosim, bet nu gan pirmatskaņojums Es padodos.
2: 9:42 minūtes, labrīt!

0: 9:46 minūtes. Tātad jautājums no mūsu klausītājiem bija, kā tikt pie tās īpašās e-pasta vēstules, kuru saņem The Soundpoets fani.
1: Lai tu apskaties e-pastu.
0: Man atsūtīja mana mīļākā grūsta.
2: Pirmais solis atveram thesoundpoets.lv un tālāk.
3: Un tālāk arī būs ar pārējie soļi.
0: Tur ir kā pieteikties jaunaviem, ja?
3: Jā, tur būs, es tagad to gavas neatceros, bet tur noteikti būs kaut kas ļoti pašsaprotams, kā vieta, kur ievadīt savu e-pastu, pieteikties jaunumiem, jaunum saņemšanai. Super. Draugu vēstkopai varētu būt, ka tāds
0: draugu vēstkopai, man liekas, tas ir tās par tām community, jeb
1: tas ir vienīgais

0: ap šo ideju pa zaļo teātri un tomēr iepriekšējā reizē piezemējāmies Siguldas pilsdrupās, bet domājot par to, kur šī albuma muzikā vislabāk izskanēt, kaut kā mēs sapratām, ka organiski tas meža ieloks, kas ir blakus lielai strādē, tas zaļais teātris, ka tas laikam šoreiz būs visorganiskāk un arī Jo rakstot albumu mēs ļoti daudz domājām par to sajūtu, kā mēs gribam, lai tas skan un par ko tas lai skan un kā mēs gribam, lai tas top un mēs attapāmies, ka mēs gribam, lai tas ir kā tajos, sauksim, vecajos romantizētajos laikos, ka dators ir ļoti minimāli klāt, ka tas vairāk ir par to īstumu tagadni, ka tas nav super perfekts un izlaizīts, bet tas ir par to, kā mēs satiekamies, mēs šeit runājam, mums nav 75 frizieri, grima meistari, tur kameras gaismas, bet mēs te kā cilvēki satiekamies. Un tas, laikam, ir tas galvenais vēstījums, tas īpašais pārsteigums, nu, ja tas būtu pārsteigums, ka mēs gribam, lai tajā 29. augustā centrā ir dziesma un tā mūsu satikšanās un nevis delfīni čūs, kas dresēts un zobenrījai šoreiz, jā.
1: Jūs zaudās ir kā ir diezgan tūs.
2: Jā.
3: Tad var apvienot, sākam ar zaudās un tad...
4: Stās par autentiskumu, īstumu. Jā, un kopā būšana, pa īstā.
3: Paldies, vīri.
0: Paldies,
3: 49 minūtes. The Sound Poets. Kā jūs latviski tūkojat savu nosaukumu?
0: Skaņas. Skaņu dzejnieku, bet mēs baigi neaizraujamies. Mums kaut kā latviski viņš izklausās.
1: mums čats sauc dzejnieki.
0: Jā.
1: Tādā ziņā.
3: Skaņotāji ar dzeju.
5: Jā. Patīk The Sound Points. Mums patīk anglikās versijas, kāds mums ir.
3: Nu tad aiziet. Pie vienās uguns, The Sound Poets.
0: Lai visiem forša diena!

0: Pulksten 53 minūtes.
1: Nu, tādā garā arī turpinām.
0: Tiksimies atkal te radios konto rīt no rīta pulksten 6.
1: Vai kaut kur pilsētā.
0: Vai kaut kur pilsētā.
1: Vai laukot.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brāsliņš. Labrīt! Šodien notiks slēgtā ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritāriem darbiem. Par valdības prioritātēm noteikta valsts drošība, tostarp arī drošas vēlēšana norises nodrošināšana, cīņa pret korupciju un karteļiem, valsts budžeta stabilitāte un efektīva pārvaldība, Latvijas ekonomikas attīstība un konkurētspēja. Tāpat īpaša uzmanība tiks veltīta aktuālajiem jautājumiem veselības, labklājības, demogrāfijas un citās nozarēs. Naktī uz otrdienu ukraiņu lidrobotu uzlidojumam pakļauts Voroņežas apgabals Krievijas Eiropas daļas dienvidos, un apgabala centra pievārtē izcēlies liela mēroga ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavās. Tā ziņo neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Kopumā kopš jūlija vidus Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 uzņēmuma noliktavām, kas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. Pirmajā pusgadā Lietuvā reģistrēti 10692 jaundzimušie, kas ir par 15% mazāk nekā janvārī-jūnijā pērn. Tā liecina Tieslietu ministrijas dati. Savukārt gada griezumā Lietuvā pērn reģistrēti 23800 jaundzimušo, ja par 7% mazāk nekā gadu iepriekš. Lai atrastu līdzekļus balvu baseina atjaunošanai, pašvaldība runās ar Finanšu ministriju par iespējām pārskatīt aizņēmumu atmaksas grafiku. Lai novērstu konstatētos bojājums un atjaunot peldbaseina darbību nepieciešami neatliekami remonta darbi aptuveni 80 tūkstoši eiro apmērā. Lai atbrīvotu Jašas upes dabisko tecējumu un uzlabotu dzīves apstākļus īpaši aizsargājamām sugām, šodien pulksten 10:00 notiks iniciatīvas Daru labu dabai upes straujteču attīrīšanas talka. Pulcēšanās talkai paredzēta Preiļu novada Pelēčos pie autobusa pieturas. Bet kinoteātrī Kino Bize šodien notiks režisores Kristīnes Želves dokumentālās filmas Mildas istaba seans, kas veltīts rakstnieces un valodnieces Lalitas Muižnieces 91. Jubilejai. Muižniece ir strādājusi par latviešu valodas pasniedzēju ASV, veicinājusi latviešu valodas un kultūras saglabāšanu diasporā, kā arī publicējusi darbus par latviešu valodu, literatūru un kultūras vēsturi.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
5: Šeit grupa BB.
6: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolē.
8: 28. augustā Dobels Ķestermeža estrādē.
6: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
9: Labrīt, otrdienā 11. augustā pulkstens ir 10:01, te tavs radio skonto. Tālrunas studijā, ja nu kas ziņojums, tad 6722-8855. Šeit pie muzikas pulca Mārtiņš Kits. Ja es pie stūras, lai labi ripo. Un vispār izdevusies diena.

Desmit minūtes pār desmitiem, nevajag mierināt, no lietas šodien neizsprukt. Grupa Kredo pagriezis skaļāk un dzieda līdzi tavs radios konto.

Līdz laika ziņām Cardigans un Raise and Rewind ir 18 minūtes pār 10. Tā ir tavs radio skonto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks daudzviet īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss, vietām valsts austrumos stiprus lietus gāzes, lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vēžu brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Arī Rīgā debesis būs apmākušās, brīžiem uz līs, bet pēcpusdienā gaidāms pērkona negaiss, iespējams stiprus lietus gāzes. Gaisa temperatūra plus 18 plus 19 grādu robežās.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Ilgstoša reklāma. Talsu novada ziņas.
1: Šovasar Talsu novads atkal pārtaps par īstu garšu galamērķi. Mājas kafēnīcu dienās vietējie saimnieki aicinās baudīt pašu gatavotu sēdienus, iepazīt tradīcijas un izjust sirsnīgu viesmīlību. Mājas kafēnīcu dienas Talsu novadā norisināsies trīs nedēļas nogales. 22. un 23. augustā Talsos, Valdemārpilī un apkārtnē, 29. un 30. augustā Mērsvagā un Rojā, savukārt 5. un 6. septembrī Lībiešu krastā un Dundagas apkārtnē. Ieplāno piedzīvot Talsu novadā. 14. un 15. augustā brīvdabas estrādē Jēgerleja norisināsies zinātnes festivāls Mērsraga ābols. Aizraujošs pasākums visai ģimenei. Divu dienu garumā apmeklētājs gaidīs eksperimenti, radošās darbnīcas, demonstrējumi un ekspertu stāstījumi par aktuālām tēmām. Tāpat 14. un 15. augustā Ķuļciemā notiks ezersvētki, lauku sēta Ķuļciemā. Svētki visai ģimenei. Programmā TV3 šova lauku sēta aktivitātes, tikšanās ar Cūciņu Pepu, putu balīti bērniem, Katrīnas Dimantas koncerts, bet vakarā Antras Stafeckas akustiskais koncerts un country diskotēka ar DJ-ju Mārtiņu Vīgantu. 15. augustā 19. Rojas brīvdabas estrādē notiks Rojas blūza svētki. Koncerta īpašā viešņa, izcilā britu vokāliste Adeama Volkovijak. Kā arī uz skatuves kāps pazīstami Latvijas blūza mūziķi. 16. augustā Talsos norisināsies Dižmāras gada tirgus Dižmāras dižkāposts. Gada lielākais mairažotāju amatnieku un gardumu tirgus. Apmeklētājs gaidīs vietējās garšas, amatnieku darinājumi, rudens veltes, muzikāla noskaņa un īsta svētku atmosfēra. Uzzini vairāk Talsu novada pašvaldības mājaslapā, kā arī Facebook kontā.
10: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas.
11: Tā bija ilgstoša reklāma.

Inteliģenti atvadoties, jeb ar pipariem uz mēles, bet patiesībā prom no pilsētas. Un šis būs 2002. Gada ieskaņojums. Ingus Sulmans un Aigars Vojtišs. Tavā radioskontrolē.

0: Puto, lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā – tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Ir 10:47 minūtes, te tavs radio skonto Queen nomaina Asanto, Kalifornijā ar Torneo. Un te kāda ziņa no kāda klausītāja ir atradusies Oļega, kurš dzimis 16. Oktobrī ID kartiņa. Un Oļegam tad šobrīd ir 24 gadi. Oļeg, ja tu esi pazaudējis savu ID karti, tad...

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Šodien pusnaktī Sillenes robeža apsardzības nodaļas posmā atrasts pirmais migrantu raktājs tunelis. Tā šodien žurnālistiem sacīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Viņš norādīja, ka ciešā sadarbībā starp valsts robežu sardzi nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts policiju tika atrasta migrantu grupa. Mēģinot izsekot precīzāk, kā viņi ir ienākuši mūsu valstī, tika atrasts paslēptais tunelis. Viņš sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauzemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis vai ir arī kādi citi. Un vēl Latvijā šodien sākt operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Klausītāju un nozars uzņēmumu paustās bažas par iecerētajām vienotajām mūzikas kvotām radiostacijām ir pamatotas. To apliecina noslēgusies divu nedēļu kampaņa. Latvijas raidorganizāciju asociācija uzsver, ka vienots regulējums ignorē radiostaciju formātu atšķirības un var veicināt klausītāju aiziešanu uz citām platformām. Asociācijas izpilddirektors Kristers Pļešakovs intervijās konto mediju grupai norāda, ka tas var smagi ietekmēt arī reklāmas tirgu un satura kvalitāti.
1: Ja klausītāji nedzirdēs radiostacijās to, ko viņi ir ieradušies klausīties un kas viņiem patīk, viņi pārslēgsies uz citām platformām, kas rezultēsies ar to, ka radio ieņēmumi kritīsies, reklāmas tirgus daļa samazināsies un tam būs jau plašāka ietekme uz satura radīšanu, uz spēju noturēt darbiniekus. Šāda izvērtējuma ministrijas likumprojektā nav, un mēs sagaidītu, ka tāds padziļināts novērtējums par likumprojekta sakām tomēr tiktu izdarīts, un tikai tad vispār kaut kā turpmāka virzība varētu notikt.
0: Tā Latvijas raidorganizācija asociācijas izpilddirektors Kristers Pļešakovs. Pret likumprojektu šobrīd iebilst arī finanšu, ekonomikas un tieslietu ministrijas, kā arī mediju regulators NEPLP. Ņemot vērā trūkumus ietekmes izvērtējumā, raidorganizāciju asociācija aicina jautājuma izskatīšanu atlikt uz laiku pēc Saeimas vēlēšanām, lai par to netiktu lemts politiskā gaisotnē. Bet Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. Novembra Krasmalā un Vecrīgā. Krasmala tiks slēgta jau no šodienas līdz svētdienas pusnaktī.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV Bite.
8: Pulkstens ir 11. Otrdienā 11. augustā Zita, Zigi, Tolga un Liega saņem vārdienas apsveikums daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Hip, hip, hurrā! Oskars ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Cik jauki, ka es kopā ar radios kontrolē veiksmīga diena!

Jā, kā raksta klausītāja Ieva, ja brauciet uz centru pa Vanšu tiltu, ziniet, būs jāstāv. Sastrēgums no valsts arhīva, tas tajā Pārdaugavas pusē, valsts arhīvas sloks ielā. Tā kā, jā, tas iespējams saistīts arī ar to, ka 11. Novembra krastmāli no šodienas visu nedēļu būs ciet, tas saistība ar Rīgas svētkiem. Te tavs radios konto!

Nu, kāds lietas dārsts mūs sagaida šodien, nu, to pēc brīža radies konto laikziņās. Tagad laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdz grupai Tumsa. Jeb, kā reiz teica viens Tumsas dalībnieka puika, grupa Tumšs. Tavs radios konto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks daudzviet īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss, vietām valsts austrumos stipras lietus gāzes. Putīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Arī Rīgā debesis būs apmākušās, brīžiem uzlīs, bet pēcpusdienā gaidāms pērkona negaiss, iespējams arī stipras lietus gāzes. Gaisa temperatūra plus 18 plus 19 grādu robežās.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptiekā – tavas veselības recepte.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
9: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
10: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli.

Khalid un Ed Sheeran, Beautiful People, 26 minūtes pār 11. izskan. Tagad leģendārā Can't Take My Eyes Off of You. Dziesma jau tika radīta pirmo reizi 60. gados pagājušajā gadsimtā. Šī būs Boys Town Gang versija, kur izdot 1982. Daudz jaunāka par pirmo versiju. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

Jā, es jau sāku dziedāt līdz pie Backstreet Boys, bet tavs uzdevums būs to izdarīt tagad. Droši pagriezis skaļāk. Ar Vaidava un Roberts Leismejers. Pusnakts stundā. Tāvā radios konto. Šobrīd ir 34 minūtes pār 11.

0: Veidos savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. Augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. Augustā. Half-price!
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. Jūlija līdz 31. Augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimī līdz 24. Augustam. Ar mans Rimī karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi – 20 eiro 99 centi. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimī –

Kalimanovs izskan, turpinās angļu dziedātājs Seal, iedvesmojoties no Tjaņaņmeņas laukuma slaktiņa 1989. un Berlīnas mūra krišana 1990. Gadā. Seals radīja šo dziesmu Crazy. Tagad tavā radioskonto skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Pusnaktī uz otrdienu Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Šodien žurnālistiem sacīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Viņš sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauzemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis vai ir arī kādi citi. Bet visiem atbildīgajiem dienestiem veicot sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai, no šodienas Latvijā sākta operācija Vilkatis. Operācijas īstenošanā galvenokārt iesaistās iekšlietu ministrijas dienesti, valsts robežsardze un valsts policija, kā arī nacionālie bruņoties spēki. Operācijas norise plānota līdz augusta beigām. Vēl piebildīšu, ka valsts robežsardze vakar novērsusi 87 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Šodien Aglonas draudzē sāksies garīgā sagatavošanās lielajiem svētkiem ar īpašiem dievkalpojumiem dažādos nodomos. Šajās dienās bazilikā īpaši gaidīti tie ticīgie, kuri nevarēs ierasties uz galvenajām svinībām nedēļas nogalē, kad Aglonas bazilikā tradicionāli pulcēsies simtiem svētceļnieku, lai svinētu vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Sporta skolotājs, velobraucējs un ultramaratonists Ārvis Sprude uzstādījis jaunu Latvijas rekordu velobraukšanā. 24 stundās viņš pieveicis 725 km. Šis bija mēģinājums 7 dienās nobraukt 4000 km un izcīnīt jau trešo Guinnessa rekordu. Tā sarunā ar Skonto mediju grupu sacīja Ārvis Sprude.
1: Šobrīd Guinness rekords netiek sasniegts, bet mēs sasniedzām Latvijas rekordu 24 stundās. Un tā sajūta ir tāds interesants, jo varbūt tas virsmērķis, kas tika izvirzīts, nepiepildījās. Bet galveno mērķi, kas ir atbalsts bērniem, mēs sasniedzām. Tā kā nevar teikt, ka nekas nav izdarīts. Gribētu teikt, ka ir izdarīts 60-70% no tā, ko vajadzēja. Vienkārši mēs neuzlikām to odziņu, kas varbūt dotu prieku visiem un priecāties par to, ka ir Guinness rekords.
0: Tā ultramaratonists un velobraucējs Ārvis Sprude. Lai gan veselības dēļ no lielā mērķa nācās atkāpties un Guinnessa rekords palika nesasniegts, visbūtiskākais esot padarīts. SOS bērnu ciematu programmai Kalniem pāri jau saziedoti vairāki 1000 eiro. Radio Skondo. Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Mācību gads Navais kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
6: Laba atlaide ir labākais atbalsts, tāpēc organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās šomēnes. 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām, kā arī 50% atlaide Mollers produktu izlasē ar omega-3 taukskābēm, 45% atlaide Livo ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē! izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
9: Skatījā pulkstens 12, otrdienā 11. augustā, ja šobrīd pusdienā, lai labi es gribu iespēj autostūras, lai labi ripo, galvenais, ka esi kopā ar Radios Konto. Tālrunas studijā 6722-8855 šeit pie mūzikas pulks un telefoniem. Mārtiņš Kits, lai veiksmīgi!

Stings ar Zelta laukiem, dziesma no 1993. gada. Ir 9 minūtes pār 12. Tavs radio skonto.

dažādi tavs mūzikas pasaulē, tavs radios konto Miley Cyrus nomaina mūsu pašu grupa. H2O. Vienkārši ūdens. Uzmini, nu, pagriez skaļāk un dziedni līdzi.

0: Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
1: Šodien Latvijā kopumā tāds mākoņains laiks, daudz vietā īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss, vietām valsts austrumos stipras lietus gāzes. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu rietumvējuši brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 17, plus 21 grāds. Arī Rīgā debesis būs apmākušās, brīžiem uzlīs, pēcpusdienā arī līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss, nu un gaisa temperatūra plus 18, plus 19 grādu robežās.
0: Tās bija Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls – 99 eiro. Domaletī rakstāmgalds – 39,99. Mugursoma – tikai 4,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
6: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
8: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
9: She's crazy like a fool.

Nothing's gonna change my life for you. Šoreiz pušu grupas Westlife izpildījumā tavā radioskonto 26 minūtes pār 12.

Three Doors Down un Here Without You. Līdzīgi mēs arī turpināsim ar mūsu pašu Ivo Fominu. Nekas jau nebeidzas, mūžam aktuālā tēma tā tiešām ir. Lietus Rīgā ir sācies, jā, kā solīts. Bet tas nekas, tev ir iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Te tavs radios konto 34 minūtes pār 12.

0: seniori. Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
6: Ienāc pērkamkredītus.lv
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radios Konto.

Pop mūzikas princesi Britney Spears nomaina Kristaps Pujāts ar dziesmu Neprāts. Ir bez 12 minūtēm, viens dienā tu klausies Radio Skauto.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Aizvadītajā naktī Silenas robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis. Šodien sacīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Ministrs norādīja, ka izvērtēs, kādi ir nepieciešamie preventīvie pasākumi, ko varētu īstenot. Viņš sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties ar iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis, vai ir arī kādi citi. Labklājības ministrs Reinis Uzolnieks vizītē robežu novada pašvaldībā atzinis nepieciešamību rast sistemātisku risinājumu, lai valsts migrācijas politikas īstenošana neradītu nesamērīgu slogu vienai pašvaldībai. Ministra tikšanās laikā ar novada domas priekšsēdētāju Aivaru Draudiņu īpaša uzmanība tika pievērsta situācijai Muciniekos un pašvaldības institūciju, īpaši robežu novada Bāriņtiesas noslodzēji, risinot ar patvērumu meklētājiem un bēgļiem saistītus jautājumus. Akciju sabiedrība Latvijas gāze ir saulēcīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabas gāzes daudzumu iesūknēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un ir pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piegādes klientiem gaidāmajā apkurss sezonā. Aģentūrai Leta norādīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis. Viņš pauda, ka kopējo situāciju tirgu un dabas gāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tuvojos austrumos un to radītā nenoteiktība globālajās piegāžu ķēdēs. Kas palielina cenu svārstīgumu un konkurenci starp Eiropas un Āzijas pircējiem. Zaļā un Zemnieku savienība joprojām cer panākt izmaiņas valdībā apstiprinātajā slimnīcu tīkla reformā un turpinās par to diskutēt koalīcijā. Šodien pēc koalīcijas partneru sanāksmes sacīja ZZS saimes frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Rīgas pašvaldība līdz 25. augustam rīko interneta aptauju par brīvo telpu pagaidu izmantošanu. Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kādas telpas Rīgā ir vajadzīgas iniciatīvām, kas darbojas sabiedrības interesēs. Un vēl Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. novembra Krastmalā un Vecrīgā. Krastmala tiks slēgta no šodienas līdz svētdienas pulksten 24.
1: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
5: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. līdz 24. augustam. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, 3 veidi, 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi!
8: Pulkstens ir viens dienā, tu klausies radios konto, šodien tāda, nu, mainīga laikapstākļa, te uzlīst lietus, te spīd saule, nu, vismaz Rīgā tā ir, arī mērenāka gaisa temperatūra kā vakar, tikai plus 19 grādi. Ramona ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām, un cik jauki, ka esi kopā ar... Radios konto! Lai veiksmīga diena, un ja kas ziņojams, tad droši zvans 6722 8855, tas tālrunas studijā.

Gaisā smaržo pēc kaut kā rūkta, pa radios konto skan tango skumš. Es citēju kādu dziesmu. Nāk kaut kas prātā. Tas ir Dons ar dziesmu kolekcionārs. Tūlīt pat. Droši pagriez skaļāk un dzied līdzi.

kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet domš, istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss, vietām valsts austrumos stipras lietus gāzes. Lēns līdz mērens ziemeļrietumu rietumvējuši brāzmās 15-19 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Arī Rīgā debesis būs apmākušās un brīžiem uzlīs, pēcpusdienā arī pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm, nu un gaisa temperatūra plus 18 plus 19 grādi, lai gan šobrīd Rīgā spīd saule.
0: Tās bija Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti.
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
10: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
11: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sejģu tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.

Franču dziedātāja Alizē piedalījās kādā Franču televīzijas talantšovā un tajā kaut kādā ziņā arī pat uzvarēja, un viņa pamanīja populārā dziedātāja Milena Farmeri, kur piedāvāja pēc tam sadarboties un ierakstīt veselu albumu. Šis ir debijas singls My Lolita. Šobrīd tavā radioskonto.

Nav svarīgi, vai tev pieder veikals, vai banka, vai pirts, bet vai tev ir otra puse no sirds. Prāta vētra, radio skonto, pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā. Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradus ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
8: Klausies radios konto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno savu nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas.
7: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.

Lady, un Mojo, mēs skan radio skonto viļņos, turpina apvienība UB40 ar I got you, babe. Lielisks melodijas vienā laidā.

Kūrā šajā stundā vēl tikai Cure ar Friday I'm in Love ir bez 9 minūtēm 2 pēcpusdienā te tavs radios konto. Iepriekšējās 4 stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Škits. Lai tev jauka šī otrdienas pēcpusdiena kopā ar radios konto. Ja esi Rīgas centrā un kaut kur krastmalā bruņojies ar pacietību, tur krastmala 11. novembra krastmala ir slēgta saistībā ar Rīgas svētkiem. Tā kā mēģina meklēt apkārt ceļus vai vienkārši esi pacietīgs.

Ar pašmai aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai, šodien sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica pat laban nekomentē, vai līdzsabiedrība atbilstoši grafikam piektdien 14. Augustā plāno veikt obligāciju procentu maksājumu 13,775 miljonu eiro apmērā, ņemot vērā, ka nākamā obligāciju turētāju sanāksme notiks pirmdien 17. Augustā, kur tostarp plānots lemt par 2

0: tuvāko procentu maksājumu kapitalizāciju. Latvijā sākta mājvizīšu programma Vecmāšu ģimeņu partnerība, lai sniegtu praktisku un ilgstošu atbalstu jaunām sievietēm, kuras gaida pirmo bērnu un saskars ar sociāliem, emocionāliem vai ekonomiskiem izaicinājumiem. Kaskonto mediju grupai pastāstīja Vecmāšu ģimeņu partnerības kliniskā vadītāja Šarlote Narele, apmācītas vecmātes dosies regulārās vizītēs visos Latvijas reģionos.
1: Grūtniecības laikā sarunas būs vairāk par grūtniecību, par dzemdībām, par gaidāmajām dzīves izmaiņām. Un šajā laikā māmiņa varēs saņemt visu to informāciju, ko viņa pati vēlēsies lūgt. Viņa arī varēs pielāgot šo te informāciju tām prioritātēm, kas viņai šobrīd dzīves laikā ir aktuālākās. Un tad, kad bērniņš nāks pasaulē, tad vecmāte šajās vizītēs rādīs piemēru, kā ar bērniņu apieties rīkoties, sniegs tādu atbalstošu plecu un informāciju. Vizīte būs apmēram stundu gara un būs apmēram reizi divās nedēļās līdz bērna divu gadu vecumam.
0: Tā Vecmāšu ģimeņu partnerības kliniskā vadītāja Šarlote Narele. Informācija par programmu un pieteikšanās pieejama vietnē bērnsaug.gov.lv. Dalība ir brīvprātīga un bez maksas. Šodien Aglonas draudzē sākas garīgā sagatavošanās svētkiem nedēļas nogalē. Arī šogad augusta vidū Aglonas bazilikā tradicionāli pulcēsies simtiem svētceļnieku, lai svinētu vissvētākās jaunos Marijas debesīs uzņemšanas svētkus.
2: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kg 13,99 €. Maksima, lai nekā netrūkto.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Atlaižu jūra bitē!
10: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
11: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
12: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 000 ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
13: Labdien, divos otrdienā ir 11. augusts. Šodien Zita, Zigi, Tolga un Liega saņem liegus mīļus skaistus jaukus sveicienus. Lai daudz laimes arī tev, ja šodien dzimšanas diena vai vienkārši ieklausies Radio Skonto.

2 11 minūtes, tikko dzirdēju Daido turpina Eolika, tava atnākšana. Pagriez skaļāk un dzied līdzi, un par to Rīgas svētku atnākšanu, ko jau izjūtam 11. novembra krastmalā no šodienas, mazliet vairāk pēc šīs dziesmas tad arī pastāstīšu.

15 minūtes. Un tos lielie Rīgas svētki ar, var teikt, kulmināciju tieši šajā nedēļas nogalē. Un tāpēc 11. novembra krastmala ir slēgta līdz pat svētdienas pusnaktī. Transporta līdzekļu stāvēšana, arī pārvietošanās, izņemot tos, kam speciālās atļaujas šajā laikā, ir aizliegta. Un jārēķinās, ka tātad posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē no Poļu gātas līdz Jaunielai kustība parastajam transportam vairs nenotiek. Šajā laikā, 11. novembra krastmalā, arī Muitas un eksporta ielas krustojumā tiks izslēgti luksafori, un no šodienas līdz svētdienas pusnaktī satiksmi tiks slēgt eksporta ielas pieglošajā paralēlajā ielā posmā no eksporta ielas tilta pār kanālu līdz Bertas Pīpiņas ielai. Tad vēl papildus informācija, tas gan no 15. augusta, bet nu radios konto par to vēl arī informēs, jārēķinās, ka no pulksten 12. Līdz 16. augusta 4. rītā transporta līdzekļu satiksim būs slēgta visā Vecrīgas teritorijā. No Rīgai 825. Tie ir tie lielie Rīgas svētki, kas tūlīt arī klāt un vispār jau visu augustu mēs tos pakāpeniski svinām.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām lietu, austrumu daļā iespējams arī pērkona negaiss, bet Kurzemē pušot lēnam ziemeļu rietumu puses vējam veidosies smigla. Savukārt Līča piekrastē brāzmās tas sasniegs 15-16 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-14, dienā 16-21 grāds un vairs tikai dažviet īslaicīgi līs, brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Rīgā naktī iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 14-16 grādi, savukārt diena bez būtiskiem nokrišņiem ap 20 grādiem silts.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī – modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu – tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
5: Hei, hei! Avārijas Brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzera taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas Brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu – tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
7: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis 1,60 m Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 €. Gintaro mēbeles LV.
8: Hallo!
9: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
8: O, tik ātri!
9: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos tavs Latiņš!
10: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
11: Ienāc pērkamkredītus.lv

0: ir 39.
1: Radios konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Būvniecībā mākslīgais intelekts pamazām kļūst par praktisku darbarīku, nevis tikai skaļu tehnoloģiju modas vārdu. Latvijā jau ieviests mākslīgā intelekta asistents būvniecības informācijas sistēmā. Tas paredzēts, lai palīdzētu nozares profesionāļiem ātrāk atrast nepieciešamo informāciju un orientēties būvniecības procesā. Taču pasaulē tehnoloģijas iet vēl tālāk. Būvlaukumos arvien biežāk izmanto kameras, datorredzi un autonomas sistēmas, kas var sekot līdz darbu progresam, pamanīt izmaiņas objektā un dokumentēt paveikto. Tas ir īpaši aktuāli lielos un sarežģītos projektos, kur katra diena un katra kļūda var maksāt ļoti dārgi. Eksperti gan uzsver, mērķis nav būvlaukumā aizstāt cilvēkus ar robotiem, drīzāk tehnoloģijām uztic tos darbus, kas ir atkārtojami un laikietilpīgi, bet lēmumu pieņemšanu joprojām atstāja būvnieku ziņā. Tātad būvlaukums nākotnē visticamāk nebūs tikai par ķiverēm, tehniku un rasējumiem, arvien vairāk darba tur notiks arī digitālajā vidē. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom – tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kg, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radios Konto.
9: Radios Konto.

Grupa Kredo ar dziesmu Lietus, jā, aktuāla laika prognozē atbilstoša mūzika, ik pa brīdim arī radios konto ēterā, un piedavām vari pagriezt skaļāku un dziedāt līdzi. Bez 13 minūtēm jau 3.

par svarīgo un, protams, arī aktuālo. Šeit studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien atbalstīja jaunā alternatīvā likumprojektu par Latgales vēstniecību Gors virzīšanu Saimā pirmiem lasījumam. Likumprojekta mērķis ir noteikt Gors turpmāko pārvaldību un nodrošināt koncertzāles darbības nepārtrauktību. Kultūras ministrijā Latgales vēstniecību Rēzeknē vērtē kā nozīmīgu kultūras centru, kura darbībai ir nozīme arī Latgales identitātes un Latvijas informatīvās telpas stiprināšanā. Aizvadītajā naktī Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis, šodien sacīja iekšliet ministrs Jānis Dombrava. Ministrs norādīja, ka izvērtēs, kādi ir nepieciešamie preventīvie pasākumi, ko varētu īstenot. Viņš sacīja, ka uzdevis valsts sekretāram sazināties par iespējām veikt zemes skenēšanu gar Latvijas ārējo sauszemes robežu, kā arī citus pasākumus, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunelis vai ir arī kādi citi. Latvijā patēriņa cenas šogad jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 0,7%, bet gada laikā šogad jūlijā salīdzinājumā ar 2025. Gada jūliju pieauga par 2,6%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot

ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, jūlijā pieaudzis par 3,4%. Tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai, rīt 12. augustā uz Rīgas Rātsnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdas skulptūra. Līdz šim Rātsnama fasādi rotāja Temīdas skulptūras kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra visu šo laiku tika rūpīgi glabāta Melngalvi namā. Gandrīz 2 metrus augstā un aptuveni pustonu smagā smilšakmens taisnības dievietes skulptūra ir tēlnieka Daniela Kurlavska rokudarbs. Tādarināta 18. Gadsimta vidū. Un vēl Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. Novembra Krastmalā un Vecrīgā. Krastmala tiks slēgta no šodienas līdz pat svētdienas 2024.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Tolmec, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmec.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmecā.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
5: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
6: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz 2 kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi – 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi!
7: Ir 3 šajā otrdienā un pēc sinoptiķu dotajām kartēm izskatās, ka šajā stundā rīdziniekiem varētu uzrūgt arī pērkons un, ja lietus uzlīs, tad tieši tā. Īsi, kodolīgi, jastri. Un tad atkal saule, tāpēc 4 pēcpusdienā, bet šajā stundā, kad lietus saldā stunda ir klāt, sveicienu laikā.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Šodien un rīt Latvijā tātad no šī vakara sākot. Gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām uzlīs, austrum rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemē savukārt, pušot lēnam ziemē rietumu puses vējam, var veidoties smīgli. Līča piekrastē tas vējš no rietumiem ziemeļa rietumiem var brāzmā sasniegt pat 16 metrus sekundē gaisa temperatūra naktī 7-14, dienā 16-21 grāds un dienā brīžiem. Neliels izlaicīgs lietus un brīžiem debesis skaidrosies uzspīdēs sauli. Rīgā arī nakts sākumā jārēķinās ar nelielu lietu, savukārt gaisa temperatūra 14-16 grādi, dienā ap 20 grādiem un pavisam neliela nokrišņa var būtība.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skondo.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantāzija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maximā – lai nekā netrūktu.
7: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis 1,60 m Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV. Radio.

Jā, nu Rīgā patiešām ducina pērkons, cik sinoptiķi bijuši precīzi. Un joprojām vēl mazliet tā kā līst, bet es domāju, debesis par varītēm mēģinās noskaidroties, lai taču atbilstām kartēm viss četros jābūt kaut mazai saules maliņai aiz tiem mākoņiem redzamai.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien sveicam 938 zitas, 23 zigitas, 1742 olgas un arī 62 liegas. Zita. Šī vārda īpašniece ir talantīga, laimīga, jo pat viss trakākie likteņi cirtieni viņu saudzē. Gudra, intelektuāla, zina, ka dzīvē viss jāpanāk ar neatlaidīgu darbu. Zigita, piesardzīga, jo rēķinās, ka drošības izjūta var būt ļoti mānīga, tāpēc nav pārgalvīga un muļķīgi neriskē. Neļauj reizēm to darīt arī citiem. Un labi, ka tā. Olga. Zibens ātrumā nokārto visu, savu draugu, pat nelabvēļu problēmu. Viņai ir svelmēns raksturs, aizrautīgi gādā par draugu labklājību. Nekad nepadodas grūtību priekšā un tieši tāpēc viņu apskauž un apbrīno. Liega – enerģijas, veiklības un praktiskuma apvienojums. Māk kontaktēties ar visdažādākajiem ļaudīm. Neko nenožēlo – allaž alkst pēc romantiskām noskaņām. Un tagad īpašie sveicieni par uzvārdu svinētājiem, par tām saimēm, tad pēc maza mirklīša, bet, nu, ieklausies. Gabriela, Lisauska no Skrīveriem. Mana mīļā, skaistā, gudrā un liegā meitiņa, daudz laimes tev dzimšanas dienā tev šodien. Tie skaistie 16. Laiks, kad pasauli piedāvā bezgalīgi daudz ceļu un iespēju. Tici saviem spēkiem un tu spēsi sasniegt visu, ko vēlies. Lai katra tava diena laimīga, priecīga, veiksmes un labas veselības, arī mīlestības pilna. Mīl tevi ļoti, ļoti, ļoti. Tava mamma Dagnija. Un nu sveicieni dodas visticamāk uz Latgali. Laba vēlējumi! Apskāvieni! Aivaram Klismetam skaistajā 55. Jubilejā sveicienus sūta folkloras kopas Sovaļnīki, Sovaļneices i Sovaļnīki. Nu tad, mīļie latgolīši, lai prīcīgs tas svinēšanas laiks, tā jubileja, lai labi izdodas. Un visiem, kam šodien dzimšanas vai vārddienas, mīļi, mīļi radio skonto sveicieni.

Jā, un par tiem uzvārdiem runājot, šodien lielajā uzvārdu kalendārā tiek sumināti un sveikti šādu uzvārdu īpašnieki. Spuras, špuras, spures, spuri, apiņi, apīņi, kalēji, kaparkalēji, grebeži, bet paplašinātajā kalendārā atradīs arī šādus uzvārdus. Spuriņi, spuravi, sprūģi, sprūģi, apinīši, apeni, apeni, apenīši, pīpkalēji, pīpes, pūpes, pīpiķi, pīpiņi, pipiņi, kalekauri, kaloti, krūperi, grebežnieki, grebeļi un ņikitenko. Un tagad viens liels, kārtīgs, sirsnīgs sveiciens. Es domāju, Edgar, tu klausies un dzirdi. Edgaram Spuram, uzvārdu kalendāru izveidotājam un visai viņa saimē mīļo mīļu sveicienu no Radio Skonto un no visiem tiem, kas jau otro gadu lieto uzvārdu kalendāru.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

0: Ar aktuāliem notikumiem īsumā šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Lai mazinātu iedzīvotāju atkarību no importētās naftas un dabas gāzes cenu svārstībām, straujāk jāvirzās uz ekonomikas un maisaimniecību elektrifikāciju. Aģentūrai Leta pauda Ignitis Latviju vadītājs Kristaps Muzikants. Viņš pauž, ka Latvija pēdējos gados ir spērusi nozīmīgus soļus ceļā uz enerģētisko neatkarību, tomēr maisaimniecību izdevumi joprojām ir ļoti jutīgi pret ārējiem cenu satricinājumiem. Klausītāju un nozars uzņēmumu paustās bažas par iecerētajām vienotajām mūzikas kvotām radio stācijām ir pamatotas. To apliecina noslēgusies divu nedēļu kampaņa. Latvijas raidorganizācija asociācija uzsver, ka vienots regulējums ignorē radio staciju formātu atšķirības un var veicināt klausītāju aiziešanu uz citām platformām. Asociācijas izpilddirektors Kristers Plešakovs intervijā Skonto Mediju grupai norāda, ka tas var smagi ietekmēt arī reklāmas tirgu un satura kvalitāti.
1: Ja klausītāji nedzirdēs radiostacijās to, ko viņi ir ieradušies klausīties un kas viņiem patīk, viņi pārslēgsies uz citām platformām, kas rezultēsies ar to, ka radio ieņēmumi kritīsies, reklāmas tirgus

0: zināsies, un tam būs jau plašāka ietekme uz satura radīšanu, uz spēju noturēt darbiniekus. Šāda izvērtējuma ministrijas likumprojektā nav, un mēs sagaidītu, ka tāds padziļināts novērtējums par likumprojekta sakām tomēr tiktu izdarīts, un tikai tad vispār kaut kāda turpmāka virzība varētu notikt.
1: Tā Latvijas raidu organizācija asociācijas izpilddirektors Kristers Pļaišakovs. Pret likumprojektu šobrīd iebilst arī Finanšu, Ekonomikas un Tieslietu ministrijas, kā arī mediju regulators Nepulpē. Ņemot vērā trūkumus ietekmes izvērtējumā, raidu organizāciju asociācija aicina jautājuma izskatīšanu atlikt uz laiku pēc Saeimas vēlēšanām, lai par to netiktu lemts politiskā gaisotnē. Šajā nedēļas nogalē Rīgas svētkos par sabiedrisko transportu un autostāvietām galvaspilsētā nebūs jāmaksā. Svētku laikā lielākajā daļā maršrutu kursēs papildu reisi. Nakts laikā tiks nodrošināti arī papildu reisi no pilsētas centra.
2: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Mādara Kosmētikas LV.
6: Lorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas lorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
7: Četri pēcpusdienā un vēl jaunas korekcijas arī tajā laikapstākļu kartē, arī ap pieciem vēl sinoptiķi ielikuši, ka varētu uzlīt lietus, varbūt pat ducināt pērkons galvaspilsētā, bet tad gan mitēsies nokrišņi. Jā, nu viens otrs saka, te Latvijā paradīze zemes virsū tā arī savā ziņā ir, ja citur tādi. Pārliecīgi karstuma viļņi ir jāpārlaiž tad mums Latvijas klasiskā vasara. Arī šodien augusts. Un ap 21 grādu silts. Pat laban vēl mākoņainajā Rīgā citviet. Jādomā arī uzlīst, kāds mākonis parādās, bet saule vēl būs pilnīgi noteikti.

Goodness, the Cranberries. Turpinās Boniem, No Woman, No Cry. Ir 4-9 minūtes. Tavs radio skonto ar saulainu mūziku.

Tik ko dzirdēju Bonim, turpināsim ar informāciju par to, ko šodien stādīt, ko kopt, kādu ražu vākt. Vārdu sakot, kas būtu jādara dārzā vai varbūt labāk to šodien likt mierā. Ielūkojamies mēnesis kalendārā, ko atradu portālā Lasi LV. Un tā izrādās, šodien ir lapu diena. Var sēt zālāju, ja tas nepieciešams, var dalīt un pārstādīt rabarberus. Tas ir aktuāli, arī maurlokus un citus daudzgadīgos sīpolaugus. Nu un sei, rukolu, dilles un citus ātri augošus lapu dārzeņus rudens ražai. Stāda arī tādā pastāvīgā vietā dažādas dekoratīvas stiebrzāles un hostas. Pierakstīts arī, ka vajadzētu laistīt augus, bet nu, es domāju, tajā brīdī, kad šis kalendārs tapa, varbūt nebija informācijas, ka šodien daba par šo darbiņu ir parūpējusies. Nu, tad paldies par to. Savukārt, ja tu plāno kaut ko ravēt, varbūt izrauj tās liekās nezāles šodien, jo rīt vispār dars būtu jāliek mierā.

Ak jā, un Valdiņš te raksta par aktualitātēm laikapstākļos Jēkabpilī ap trijiem debesis, tā kā testa režīmā nobirdināja vien dažas lietas lasītas, bet tagad jau gatavojas kārtīgam, nu vismaz stundu garam rokoncertam. Debesis tumšas, saulīte aizkulisēs iestrēgusi. Nu tā, es domāju, ka mēģinam tagad izdzīvot to skaisto dabas brīdi ar pērkonu ducināšanu, kā tavā pusē. Un baudot liegu skaistu saulainu mūziku radioskonto ēterā, kas par jauku kontrastu?

0: Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām lietus, austrumdaļā iespējams arī pērkona negaiss, bet Kurzemē, pušot pavisam lēnam zimē rietumpuses vējam, var veidoties migla. Līdz piekrastē toties vēja ātrums brāzmās sasniegs 15-16 metrus sekundē un gaisa temperatūra naktī 7-14. Dienā dažviet īslaicīgs lietus, bet brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā naktī, nakts sākumā patiesībā, iespējams pavisam neliels lietus diena bez būtiskiem nokrišņiem, nu varbūt kādā brīdī lokāli. Kāds gub mākonis mazliet norasinās, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī 14-16 dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļu sūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīcvirsma – 279 eiro. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Puspieci un te ziņa no Ievas šodien trijos Ķekavas novadā. Ķekavas zo pavisam konkrēti dabūjām pat palielu krusu, lielāku par zirņiem. Skat, kā tie negājas mēdz mums te šodien būt Rīgā, pat nojausmas par kaut ko tādu nav. Kur vēl birusi krusa padalies 27228855. Un radios konto ēterā mazāk un vairāk mūzikas šajā brīdī. Deivs Stjorts, Candy Dalfer ar saksofonu. Dzirdi? Lily was here.

4:34 minūtes un Gača atsūtījis pierādījumu bildi, ka ganība Dambī arī ir bijusi krusa šodien. Nu skatu un te vēl Rīgā Ķīpsalā arī dzen uz jumta terasītes šis tas novērots. Nu paskat, cik mainīgi visar būt Tērbats iela pirms 4 pēcpusdienā. Jā, sēžot Valdemāra ielā 100 pa logu, acīmredzot redzu, varbūt 1%.

4, 37 minūtes galvenais, lai tā krus mūsu skaistos ziedošos flokšs nenoklapē. Un te no Andras tāds jauks sveicieniņš. Viss ir mainībā, kad mākoņa ar sauli mijas var skanēt lietus prelūdijas. Arī šī vienu no tām slēt. Vai jau mai tavs radios kontā.

0: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
1: Vērners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Dziesmas, kas satuvina.
7: Pakarīga!
6: Tots!
7: Besāru!
6: Koncerta tubums! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
8: Tavs tuvums, tas ir mans.
9: Tiekamies tuvumā.

4:47 minūtes, un tagad Andreja, es iešu tālāk, un Saula nolēma, viņa arī tā darīs un parādījās.

0: Ar pašmai aktuālajiem notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas tostarp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu. Līdzsabiedrībā min, ka Air Baltica biznesa plāna galvenie akcenti paredz, ka Rīga arī turpmāk būs Air Baltica galvenais darbības centrs, īstenojot jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju un turpinot nodrošināt Latvijas un plašāka Baltijas reģiona savienojamību. Uz izsaukumu turpmāk tiks nosūtīta tā brīvā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ekipāža, kas atrodas visu tuvāk notikuma vietai, neatkarīgi no administratīvās piederības vai izvietojuma tuvākajā daļā vai postenī. Paredz valdībā šodien apstiprinātā jaunā kārtība, kādā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsdzēsības un glābšanas darbus. Šāds risinājums nodrošināšot operatīvāku reaģēšanu un efektīvāku resursu izmantošanu. Otro kombinētās masalu, masaliņu un epidēmiskā parotīta vakcīnas devu turpmāk paredzēts saņemt 4 gadu vecumā, nevis 7 gadu vecumā. Paredz valdības veiktie grozījumi bērnu vakcinācijas kalendārā. Izmaiņas saistītas ar pieaugušo masalu izplatības risku Eiropā un šogad Latvijā konstatēto masalu uzliesmojumu. Līdz 15. Aprīlim valstī bija reģistrēti 49 saslimšanas gadījumi, tostarp 30 bērniem. Neviens no saslimušajiem bērniem nebija vakcinēts pret masalām. Rīgas pašvaldība līdz 25. Augustam rīko interneta aptauju par brīvo telpu pagaidu izmantošanu. Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kādas telpas Rīgā ir vajadzīgas iniciatīvām, kas darbojas sabiedrības interesēs. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. Novembra Krastmalā un Vecrīgā. Krastmala tiks slēgta jau no šodienas līdz svētdienas pulksten 24. Radio
1: Skondo. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kg 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides iecienītais saules kosmetikai no Avene, Babē un Iesdien zīmoliem 50% atlaide Avene un 45% atlaide kā Babē, tā arī Iesdien saules aizsarglīdzekļiem, sejai un ķermenim. Atlaide aizsarglosjoniem

0: aizsargeļām, sērumiem, sprejiem, fluīdiem ar un bez toņa, lūpu balzāmiem un vēl vairāk. Lai saules baudīšana būtu droša visai ģimenei ar Avene, Babē un Izdin. Labās rokās – apotēka.
1: Katru reizi, kad izvēlēs tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta!
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
0: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
6: Otradienā 11. augustā Zita, Zigita, Olga un Liega saņem kārtējo mīļo sveicienu no Radio Skonto. Visas dziesmas jums, lēdijas dāmas, meitenes, šodien dāvanā. Un, protams, daudz laimes vēlējumu arī tev ir dzimšanas diena. Radio Skonto! LP sāk jaunu stundu studijā. Elita un tālrunis, jā, nu gadījumā, kur kāds sastrēgums... Ak, skaistā vasarīgā diena ar spirktiem, pērko negaisiem ik pa brīdim īslaicīgiem lietiem. Nu tad ziņo 272 2885.

mazliet kaut kas no lietu tēmas, kas ir šodien patiešām aktuāli un arī tuvāko 24 stundu laikā joprojām. Lietus laika ziņās būs klātesošs, tāpat kā šobrīd radio skonto ēterā. Billy Mēšs, Kiss Rain, tavs radio skonto un lielisks melodijas vienā laidā.

Ir 5 un 16 minūtes turpina Phil Collins ar Another Day in Paradise. Mazāk runa, vairāk mūzikas, nu bet laika ziņas pēc šīs dziesmas, es domāju, noderēs pilnīgi noteikti. Tavs radioskatā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām lietus, austrumdaļā iespējams arī pērkona negaiss, bet Kurzemē pušot lēnam ziemeļrietumu vējam veidosies migla. Savukārt Līča piekrastē brāzmās vējš sasniegs 15-16 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-14, dienā 16-21 grāds un dienā dažviet īslaicīgs lietus, bet debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Rīgā naktī iespējams neliels lietus, diena bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK! Visām ārā mēbelēm ietaupi no 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
7: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien 14. Un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maksimā.

Tikko dzirdēju Simply Red ar dziesmu Stars, ir 5:27 minūtes un Bono grupa YouTube radio skonto ētrā.

Vai vēlos par daudz? Igon Lady Bird radios konto ēterā 5:35 minūtēs pagriezt skaļāk dzied līdzi. Un pēc tam sakos kaut kas ļoti romantisks. Klimi Fišeru.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā par aktuālo auto nozarē. Eiropas autobraucēju paradumi pamazām mainās. Šā gada pirmajā pusē jauno automašīnu reģistrāciju skaits Eiropas Savienībā pieaudzis par gandrīz 6% un būtiski aug arī pilnībā elektrisko automašīnu īpatsvars. Sešos mēnešos elektroauto veidojuši vairāk nekā piekto daļu no visām jaunajām reģistrācijām Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka elektroauto vairs nav tikai neliela tirgus daļa, tie kļūst par arvien ierastāku izvēli. Tomēr interesanti, ka pircē vienlaikus kļūst piesardzīgāk pret jaunajām tehnoloģijām. Starptautisks 2026. Gada pētījums rāda, cilvēkiem svarīgs ir ne tikai piedziņas veids, bet arī automašīnas cena, uzlādes iespējas un tas, cik uzticama un vienkārša būs tehnoloģija ikdienā. Tātad lielākais jautājums tuvākajos gados varētu nebūt tas, vai elektroauto kļūst populārāki, bet gan cik ātri infrastruktūra un pircēju paradumi spēs tiem pielāgoties. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top, top, top! Mācību gads Navais kalniem par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
7: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ. Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu.

Summer Jam, jā, Oļegs Boļilijs varētu priecāties, sadzirdot savu vārdu un informāciju, ka atrasta viņa ID karte. Jāpiezvan uz radios konto studiju 67228855, savadīšu kopā ar Ilgvaru godīgu atradējumu. Tātad Oļegs Boļilijs, nododiet viņam ziņu, jā, viņš ir kaut kur jūsu paziņu lokā.

Darbdienas izskaņā īsumā par aktuālo. Šeit studijā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Latvijā šodien sākta operācija Vilkatis, kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai. Šodien sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu. Akcijas sabiedrība Latvijas gāze ir saulēcīgi nodrošinājusi nepieciešamā dabas gāzes daudzuma iesūknēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un ir pilnībā gatava nodrošināt dabas gāzes piegādes klientiem gadāmajā apkuras sezonā. Aģentūrai Lēta norādīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis. Viņš pauda, ka kopējo situāciju tirgu un dabas gāzes cenas pašlaik būtiski ietekmē ģeopolitiskie notikumi tuvojos austrumos un to radītā nenoteiktība.

0: pa globālajās piegāžu ķēdēs, kas palielina cenu svārstīgumu un konkurenci starp Eiropas un Āzijas pircējiem. Veselības ministrija no trijiem šīs valdības laikā noteiktajiem prioritāriem darbiem līdz šim īstenojusi divus. Veselības ministrs Hosams Abu Merī par prioritāriem darbiem Veselības ministrijai bija izvirzījis slimnīcu tīkla reorganizāciju, recepšu zāļu izmaksu samazināšanu pacientiem un vienotā e-pieraksta sistēmas ieviešanu, lai mazinātu rindas veselības aprūpē. Valdība šodien atbalstīs Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Grozījumi radīs tiesisku pamatu importa aizliegumu attiecināt arī uz pārtikas produktiem, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija, tādējādi ierobežojot šo produktu nonākšanu Latvijas tirgū. Tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai, rīt uz Rīgas rātsnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdas skulptūra. Līdz šim rātsnama fasādi rotāja Temīdas skulptūras kopija. Savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra visu šo laiku tika rūpīgi glabāta Melngalvi namā. Gandrīz 2 metrus augstā un aptuveni pustonu smagā smilšakmens taisnības dievietes skulptūra ir tēlnieka Daniela Kurlavska rokudarbs. Tā darina 18. Gadsimta vidū.
1: Seši vakarpusē ir otra diena, 11. Augusts, un joprojām neaizmirstam, Zita, Zigita, Olga un Liega ir pelnījuši sveicienu, un viņām šodien vārda diena daudz laimes, arī tev ja dzimšanas diena, lai priecīgs lielisks vakars. Stan Sharp dziesmas You, Tu. Arī saspēlēsim balsi ir nozīme, manuprāt, ļoti viegls uzdevums būs šodien.

Ir 6:04 minūtes, un šodien minēsim mākslinieku, nu pieklājības pēc pateikšu. Viņš ir dzimis 10. aprīlī Brocēni, un 15. augusts Daugavas stadions, viņa lielais koncerts. Jā, kurš mākslinieks Rīgā Daugavas stadionā 15. augustā, tas ir jau šonedēļ, šo piekdienu būs klausāms, skatāms, Sūti pareizo atbildi 272 2 8 8 5 5.

Un es zinu, ka trīs no spēles balsī ir nozīme dalībniekiem dosies uz Dona koncertu. Savukārt Kriš, kurš atsūtījis pareizu atbildi, ar vienu datumu dala dzimšanas dienu. Un tāpēc viņš zina, ka tas ir Dons. Viens otrs zina, ka tikai Dons ir no Brocēniem. Dons un tikai Dons, tā raksta Ilze. Un jā. Tiekamies stadionā sestdienas vakarā koncerts Tuvums.

0: 6:21.
1: Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
0: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņa daudzums, naktī vietām lietus, austrumdaļā iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemē, pušot pavisam lēnām ziemē rietumu puses vējam, var veidoties migla, savukārt līdz piekrastē vējš brāzmās sasniegs 15-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 7-12, piekrastē siltāks, tur ap 15 grādiem. Bet dienā jārēķinās, ka dažviet īslaicīga līs debes, brīžiem arī skaidrosies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra 16-21 grāds Rīgā. Naktī. Iespējams, neliels īslaicīgs lietus diena pārsvarā bez nokrišņiem. Un gaisa temperatūra šonakt galvaspilsētā 14-16, savukārt dienā ap 20 grādiem.
1: Tās bija Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptiekā. Tavas veselības recepte.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.

dzirdēju Violeras Sounds Like a Melody. Šobrīd ir 6:33 minūtes un tagad prāta vētra ar savu es jau nāku, bet tu jau griez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radio skonto.

Šobrīd ir 6:40 minūtes. Tu klausies radio skonto pēc maz brītiņa. Dzirdēsi Roksetēterā.

0: Bet mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolai.
2: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
0: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Tikko dzirdēju, rakstot ar Spending My Time ir 6:47. Turpina DJs Bobo, Everybody! Dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radios konto.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas Smartnet biedriem.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā.

0: Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
2: Ienāc pērkamkredītus.lv
3: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
4: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām lietus, austrumdaļā iespējams arī pērkona negaiss, bet Kurzemē pušot lēnam ziemeļrietumu vējam veidosies migla. Savukārt līča piekrastē, Brāzmās, vējš sasniegs 15-16 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-14, dienā 16-21 grāds un dažviet īslaicīgs lietus, bet debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Rīgā naktī iespējams neliels lietus, diena bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Rādio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka tavas veselības receptē. Rādio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
6: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Rādio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 €. Rimi!
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilntiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
4: Šeit grupa BB.
5: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
7: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
5: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
8: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
9: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām lietus, austrumdaļā iespējams arī pērkona negaiss, bet Kurzemē pušot lēnam ziemeļrietumu vējam veidosies migla. Savukārt Līča piekrastē, Brāzmās, vējš sasniegs 15-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-14, dienā 16-21 grāds un dažviet īslaicīgs lietus, bet debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Rīgā naktī iespējams neliels lietus, diena bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citu saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kg 13,99 €. Maksima. Lai nekā netrūkto.
5: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos! Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi
1: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē radios konto.

0: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lac. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
3: Lac – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lac veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lac – vietējais spēks. Lac – Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionālais.

0: Kanāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
1: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalī.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām lietus, austrumdaļā iespējams arī pērkona negaiss, bet Kurzemē pušot lēnam ziemeļrietumu vējam veidosies migla. Savukārt Līča piekrastē, Brāzmās, vējš sasniegs 15-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-14, dienā 16-21 grāds un dažviet īslaicīgs lietus, bet debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Rīgā naktī iespējams neliels lietus, diena bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Radio Skonto.
3: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka – tavam mājoklim.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Vislabais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
6: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maksimā.

0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
6: Tavs tuvums, tas ir mans.
7: Tiekamies tuvumā.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimi!
1: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
3: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
8: Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām lietus, austrumdaļā iespējams arī pērkona negaiss, bet Kurzemē pušot lēnam ziemeļrietumu vējam veidosies migla. Savukārt Līča piekrastē brāzmās vējš sasniegs 15-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-14, dienā 16-21 grāds un dažviet īslaicīgs lietus, bet debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Rīgā naktī iespējams neliels lietus, diena bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā 18-20 grādu.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skondo.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika – 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu – 1,59 eiro. Ar paldies karti jogurts Fantasija. 100 vai 118 gramu – 49 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
3: Cenu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas – jūties skaisti!
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
6: Ienāc pērkamkredītus.lv

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Metalūži Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūži Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži Tolmetā.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām lietus, austrumdaļā iespējams arī pērkona negaiss, bet Kurzemē pušot lēnam ziemeļrietumu vējam veidosies migla. Savukārt Līča piekrastē, Brāzmās, vējš sasniegs 15-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-14, dienā 16-21 grāds un dažviet īslaicīgs lietus, bet debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Rīgā naktī iespējams neliels lietus, diena bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Trišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām lietus, austrumdaļā iespējams arī pērkona negaiss, bet Kurzemē pušot lēnam ziemeļrietumu vējam veidosies migla. Savukārt Līča piekrastē, Brāzmās, vējš sasniegs 15-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-14, dienā 16-21 grāds un dažviet īslaicīgs lietus, bet debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Rīgā naktī iespējams neliels lietus, diena bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio!

0: Rādio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķa Latvijā gaidāms, mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām lietus, austrumdaļā iespējams arī pērkona negaiss, bet Kurzemē pušot lēnam ziemeļa rietumu vējam veidosies migla. Savukārt Līča piekrastē, Brāzmās, vējš sasniegs 15-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-14, dienā 16-21 grāds un dažviet īslaicīgs lietus, bet debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Rīgā naktī iespējams neliels lietus, diena bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām lietus, austrumdaļā iespējams arī pērkona negaiss, bet Kurzemē pušot lēnam ziemeļu rietumu vējam veidosies migla. Savukārt Līča piekrastē, Brāzmās, vējš sasniegs 15-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-14, dienā 16-21 grāds un dažviet īslaicīgs lietus, bet debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Rīgā naktī iespējams neliels lietus, diena bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio!